0: kulturan. Ovo su vijesti iz kulture na Otvorenom.
1: Pjevačica Rihanna na festival na svom rodnom Barbadosu stigla je prekrivena kristalima, šljokicama i perjem. Ona nikada niti nije bila pobornica minimalizma. Milijarderka i glazbena zvijezda bez problema će za običnu večeru odjenuti skulpturalni dizajnerski komplet i nepraktične neonske rukavice. Iako voli i raskošne šalove, ponekad kombinira nekoliko različitih životinskih uzoraka u isto vrijeme, ovo bi ipak mogla biti jedna od njenih najjačih kombinacija.
0: Daj budi malo kulturan.
1: Pjevačica Ariana Grande objavila je da se povlači iz javnosti. Poručila je da će kratku stanku od nastupa uzeti čim završi aktualnu turneju. Posljednjih se mjeseci na internetu jako komentira njen izgled i njeno zdravlje. Obožavatelji primjećuju da je jako mršava. Iz istog razloga Grande je nedavno odustala od debija na West Endu u predstavi Sunday in the Park with George. Pjevačica je na koncertu u Chicagu otkrila da nije riječ o impulzivnom potezu, već da je odluku donijela još prije nekoliko mjeseci. Naglasila je da joj negativnost ne uništava sve. Ipak rekla je da mora postaviti granice i malo odmoriti.
0: Otvoreni. Otvoreni. Samo

0: Činjenica. Najčešće žensko ime je Marija. Činjenica. Najslušaniji radio u Hrvatskoj je Otvoreni. Infosat Otvorenog radija.
1: Hrvatska proslavila obljetnicu Oluje, premijer u Kninu najavio veće braniteljske mirovine.
0: Više za koju minutu?

0: Otvorenog radija.
1: Tradicionalnom budnicom ulicama grada u Kninu je počela proslava 31. obljetnice Oluje. Na Kninskoj tvrđavi podignuta je hrvatska zastava. Posjetitelji su tijekom dana mogli uživati u bogatom programu. U Knin su stigle tisuće građana i državni vrh i naš Dario Topić bio je u Kninu.
2: Koji je užaren, ali ponosan na 31. godinu od operacije Oluja. Dan je pobjede, slavi se ovdje od ranoga jutra. Počelo je budnicom još u 7:30, zatim misa u 7:30 ove godine, isto zbog toplinskog vala i temperature koji idu do 40 na suncu, čini mi se da je trenutno i preko. Dakle, vam se javljam sa stadiona NK Dinara, gdje je, dakle, nakon polaganja vijenaca u 9 sati na središnjem trgu, na stadionu NK Dinara započeo je središnji program. Krila Oluje, Rafali su preletjeli, čuli smo govore predsjednika Republike, te državnog vrha, isto tako premijera Plenkovića i predsjednika Sabora. Vjerujem da će biti još reakcija tijekom dana ovdje iz Knina. Za sada toliko.
1: Mi smo u Kninu, uvijek poručuje premijer Andrej Plenković.
3: Čekam da sve bude dostojanstveno i evociranjem svega onoga što su hrvatski branitelji učinili za hrvatsku slobodu, demokraciju u Domovinskom ratu i te dvije veličanstvene pobjede, Bljesak i Oluja kao kruna.
1: Nastavio je Plenković o važnosti Oluje.
4: Hrvatska se s nikim ne natječe u naoružanju. Ne prijetimo nikome, ali se ne bojimo nikoga. Na svaku prijetnju znaćemo odgovoriti. Hrvatska više nikada neće biti nespremna ni nezaštićena. Želimo li mir, moramo biti sposobni obraniti.
1: Govorio je Plenković i o ulaganjima u hrvatsku vojsku i obranu.
4: Nabavljamo sredstva odvraćanja kako nikome više ne bi palo na pamet ugroziti hrvatski teritorij, naš zračni prostor ili naše more. Pritom nismo sami. Hrvatska je članica NATO-a, najmoćnijeg obrambenog saveza na svijetu, a aktivna je i u jačanju europske strateške autonomije. Naši vojnici i piloti dio su zajedničkog sustava zapovijedanja, motrenja i obrane, te se oslanjaju na podatke savezničkih radara i drugih sustava, napredne sposobnosti i snagu cijeloga saveza.
1: Nastavio je Plenković o ulaganju u vojsku.
4: Ulaganje u obranu nije priprema za rat, to je ulaganje u mir i sigurnost naših domova, škola, bolnica i tvornica, ali i u povjerenje ulagača. Jer sigurna, snažna i dobro zaštićena Hrvatska privlačno je mjesto za život, rad i ulaganje.
1: Nisu dovoljne samo riječi, naša se briga iskazuje i konkretnom brigom za branitelje, poručuje u svom govoru Plenković. Zato će vlada ove jeseni Sabor uputiti izmjene dvaju zakona. Uvešće se dodatak uz mirovinu, čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani Hrvatske.
5: Prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine. A nakon što smo 2017. i 2022. ukinuli dva ranija smanjenja, ukinut ćemo i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine.
1: Na jučerašnji dan obilježili smo pobjedu u Domovinskom ratu. Danas je to već povijest, a ona, kako kaže predsjednik Zoran Milanović, nije znanost poput fizike, već je vrsta interpretacije koja može biti poštenija ili nepoštenija.
6: Ja nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena, ali opet ja sam subjektivan. Ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat i nije nužno da svatko povijest vidi na isti način. Ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku verbalnu besmislicu koja dođe preko Dunava. Dolazit će cijelo vrijeme.
1: Hrvatska ima svoj čvrsti temelj u Oluji, poručuje iz Knina ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
7: Taj temelj je krvlju natopljen i zato danas Hrvatska stoji i međunarodno i u svakom drugom smislu kao suverena država.
1: Ističe da je Oluja dan kada slavimo istinu.
7: Kada želim poslati poruku onima koji su tada prešli Drinu sa svojim teritorijalnim pretenzijama prema Republici Hrvatskoj, nije im tada pošlo za rukom, neće nikada. Vidim da hodaju po Bosni i Hercegovini i huškaju i šalju vrlo ružne poruke.
1: Obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti završilo je atraktivnim letačkim programom. Sudjelovali su i borbeni avioni Rafale. Brojni građani i političari u Kninu su se grijali na dosta stupnjeva. Ponovno smo išli do maksimalnih 39. Zbog izrazito visokih temperatura bio je upaljen crveni meteoalarm za cijelu zemlju. Izostanak kiše uzrokovao je izrazito niske vodostaje Drave i Dunava. Zabilježeni su i minimalni rekordi.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Toplinski val na vrhuncu.
0: Više za koju minutu.

0: Infosat otvorenog radija.
1: U ruskim napadima na području ukrajinskog glavnog grada Kijeva tijekom noći poginulo najmanje 14 osoba. 27 ih je ozlijeđeno, izvijestile su ukrajinske vlasti. Oštećeno je nekoliko zgrada, jedno skladište uništeno. Možda još uvijek ima ljudi pod ruševinama, operacije potrage i spašavanja su u tijeku, napisao je gradonačelnik Vitali Kličko na Telegramu. Zabilježeno je i curenje amonijaka koje su hitne službe zaustavile. Iranska državna televizija Press TV izvijestila je da su pregovori između Teherana i Muskata ušli u novu fazu, te da je bilateralni dogovor nadohvat ruke. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Baghaei izjavio je da su pregovori koji se vode između Irana i Omana pozitivni, a slično se moglo čuti od američkog državnog tajnika Marka Rubija. Brodovi prolaze kroz tjesnace. Nafta se upravo sada prevozi kroz njih, što znači da su tjesnaci otvoreni. Ipak smatram da su u tijeku pregovori u kojima i sami sudjelujemo između Omana i Irana o tome kako omogućiti siguran prolazak većem broju brodova u kratkoročnom razdoblju, dok se krećemo prema dugoročnim pregovorima o denuklearizaciji. Dovoljno je reći da je u tim pregovorima postignut napredak, no konačni dogovor još nije postignut. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su se u utorak vodili cjelodnevni pregovori s Iranom, ocjenivši razgovore pozitivnima, ali pritom nije zaboravio uputiti i prijetnju Teheranu. Katar je objavio da posrednici napreduju u nastojanjima da se okonča rat s Iranom, iako je Teheran opet opovrgnuo Trumpovu tvrdnju da su pregovori u tijeku. Imali smo jako dobre razgovore, oni to ne vole priznati. To je malo uznemirujuće. Vi kažete ljudima, imali smo prekrasne razgovore i onda dođe neki tip iz Irana i kaže nismo se sreli i tako po cijele dane, to je nevjerojatno. Tjesnac će ili biti uskoro otvoren ili ćemo ih jako udariti, pa će onda tjesnac biti otvoren. Izvešćemo ogroman napad, najveći od Drugog svjetskog rata. Najmanje 1700 osoba evakuirano je u Gvatemali nakon erupcije vulkana Fuego, jednog od najaktivnijih u Srednjoj Americi. Razina pripravnosti podignuta je na najvišu tri departmana, gdje je oko 29.000 ljudi izloženo vulkanskom pepelu, a škole su zatvorene. Vulkan izbacuje lavu, pepeo i plin, a stup pepela dosegao je više od 7 km. Požari koji su danima bjesnili diljem Europe za sad su stavljeni pod kontrolu, ali su otvorili niz pitanja o europskoj otpornosti na velike vatrene stihije. Situacija u Francuskoj i Španjolskoj je pod kontrolom, a grčki su vatrogasci u pripravnosti i nakon četvrte uzastopne noći borbe s požarom u blizini Atene. Iako je vatra oslabila, temperature su ondje još uvijek visoke, pa postoji strah da bi se vatra ponovno mogla razbuktati. Mnogi su domovi uništeni, a među njima je i dom roditelja Vivi Galije, koji se nalazi u selu Porto Germeno, oko 60 km od Atene. Evo što je o tome rekla za Reuters. Kao da mi je iščupano srce, jer je ovo bilo prekrasno mjesto, ovdje smo provodili ljeta. Doživjeli smo puno lijepih trenutaka, sada više ničega nema. Ne kažem da vjetar nije bio jak, ali su to mogli spriječiti, a pustili su da izgori. Na sve ove kuće nije pala ni kap vode, nije došao ni jedan vatrogasac, jednostavno su pustili da sve izgori. Zbog situacije poput ove postavlja se pitanje europske spremnosti na borbu s velikim požarima. Europska unija posljednje dvije radi na temelju strategije koju naziva ozbiljnijom i integriranijom, a države članice se tijekom velikih požara mogu osloniti na pomoć drugih zemalja putem mehanizma civilne zaštite kojim upravlja Europska komisija. Na njega se u razgovoru za francuski javni servis osvrnula i ministrica za međunarodna partnerstva.
2: Doista
1: smo vidjeli europsku solidarnost golemih razmjera i europski mehanizam koji funkcionira vrlo dobro, treba to reći. I mi smo u prošlosti, prošle i pretprošle godine doprinosili tom mehanizmu šaljući francuske vatrogasce i francusku opremu europskim zemljama koje su to tražile i trebale. A ove godine smo ga aktivirali mi i dosta primili pomoć od brojnih europskih zemalja. Požari bjesni u američkoj saveznoj državi Washington, uništeno je više stotina domova, a deseci tisuća građana prisiljeni su na evakuaciju. Guverner Bob Ferguson. Jednostavno su uništili zajednice dijelom savezne države. Znamo da je ovo velik udarac. Agenciji za upravljanje hitnim situacijama poslali smo zahtjev za proglašenjem hitne situacije. Nadamo se da ćemo uskoro dobiti pozitivan odgovor. Što se tiče situacije u Lijepoj našoj, Hrvatska vatrogasna zajednica upozorila je građane da ne koriste dronove za snimanje požarišta. Napomenuli su da dronovi ugrožavaju sigurnost posade zrakoplova, kao i vatrogasaca na zemlji.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Dinamo opravda ulogu favorita, pobjedio Sopićev Žalgiris 5-0. Vrijeme pretežno sunčano i vrlo vruće.
0: Više za koju minutu.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Sjajna europska večer za Dinamo. U trećem pretkolu Lige prvaka Modri su opravdali ulogu favorita pobjedom 5-0 protiv Sopićevog Žalgirisa i stigli na korak do play-offa. Golijara na Maksimiru započela je dvama brzim pogocima Zajce i McKen u 31. i 32. minuti. Prednost je zatim povećao Lisica u 51. a onda i Stojković nakon sjajne asistencije Oršića u 76. minuti. Konačan rezultat na samom kraju sudačke nadoknade postavio je Kačavenda. Trener Modrih Mario Kovačević izrazio je zadovoljstvo nakon utakmice.
2: 5 lijepih pogodaka, 5 različitih strelaca i to me mora veseliti, tako da evo, sretni i zadovoljni poslavi utakmice. I što je bitno, imamo sad jedan tjedan dana mira da se pripremimo dobro, da odradimo tu utakmicu uzvrat i onda idemo dalje, opet nas čeka svaka 3 dana utakmice.
1: Kovačević je posebno istaknuo kvalitetu Luke Stojkovića.
2: To sam ja najbolje znam, onaj, i prošle godine kako se to nekako ekipa slagala kad je Stojke tu postao glavni igrač, koliko smo mi bolji i kvalitetniji, i zato je bilo bilo strava tu protiv Tuna, ali odradili smo, nismo kukali, imaju, svi su moji igrači kvalitetni i dobri, ali takav igrač, sigurno, rekao sam to, ponavljam stalno, čini sve nas druge boljim igračima i boljom ekipom.
1: A evo što je Stojković rekao o igri svoje momčadi.
3: Teška utakmica stvarno za nas, jako teško vrijeme bilo na početku, oni su se stajali stvarno jako dobro, držali taj blok. Ali uspjeli smo probiti to prvo polovreme, zatim prva dva gola i onda je postavljeno lakše.
1: Uoči uzvrata Stojković dodaje.
3: Je, lakše je stvarno, ali ne smijemo ovo pocijeniti. Imamo stvarno dosta odmora, jedan dan za pripremiti se, za oporaviti se i ozbiljno ćemo samo utakmicu pobijediti.
1: Dojmove nakon utakmice podijelio je i Mateo Lisica.
4: Pripremali smo se jako dobro za utakmicu. Znali smo da nijedna utakmica u Europi nije lagana. Odradili smo odlično, prvo poluvrijeme, presing, ono, bili smo stalno njihovih 20 metara doslovno, tako da dobra utakmica iza nas, idemo sad u Litvu potvrditi tu pobjedu i idemo dalje.
1: Što bi za njega značilo igranje u Ligi prvaka, Lisica kaže.
4: Pa meni bi to bio san, iskreno, uz reprezentaciju, to je jedan od mojih životnih snova, tako da danas da ćemo uspjeti i ja vjerujem u nas.
1: Uzvrat se igra idućeg utorka u Litvi s početkom u 19 sati. Za kraj recimo da Modrima u play-offu Lige prvaka prijeti norveški Viking. Slovenski nogometaš Igor Vekić novi je igrač Rijeke. Vekić je s riječkim prvoligašem potpisao ugovor na 2 godine uz mogućnost produljenja na godinu dana. Ne pridružio se bijelima. Vekić je slovenski reprezentativac koji je bio dio izabrane vrste u periodu kada je Matjaž Kek, trener Rijeke, bio izbornik Slovenije. O novoj sredini Vekić kaže.
5: Znam da je velik klub, to također donosi i neku odgovornost i neki pozitivan pritisak. Mislim da svaki igrač to voli. Ja mislim da se sa pozitivnim pritiskom dobro se pokaže kvalitet. Prvi utisci su baš pozitivni i jedva čekam da upoznam također momčad i također navijač.
1: U svojoj karijeri nastupao je za slovenski Bravo, portugalski Pacos Ferreira te danski Vejle. Nakon nekoliko velikih europskih angažmana, novi igrač Rijeke istaknuo je svoju najveću kvalitetu.
5: Mislim da sam dosta miran, imam samopouzdanje u sebe, tako da ako trebamo odvojiti nešto, izabrao bih glavu.
1: Zna da klub ima visoka očekivanja, iznio je Vekić i ono što očekuje od sebe.
5: Radili je disciplinu, pošto takav jesam, neku pozitivnu energiju jer volim i dobru atmosferu u ekipi i sve to, tako da to je što se od mene očekiva, prvo ja i posle svi ostali.
0: Infosat otvorenog radija.
1: U kulturnim minutama poslušajte vijesti iz svijeta.

0: Ovo su vijesti iz kulture na Otvorenom.
1: Pjevačica Rihanna na festival na svom rodnom Barbadosu stigla je prekrivena kristalima, šljokicama i perjem. Ona nikada niti nije bila pobornica minimalizma. Milijarderka i glazbena zvijezda bez problema će za običnu večeru odjenuti skulpturalni dizajnerski komplet i nepraktične neonske rukavice. Iako voli i raskošne šalove, ponekad kombinira nekoliko različitih životinskih uzoraka u isto vrijeme, ovo bi ipak mogla biti jedna od njenih najjačih kombinacija.
0: Budi malo kulturan.
1: Pjevačica Ariana Grande objavila je da se povlači iz javnosti. Poručila je da će kratku stanku od nastupa uzeti čim završi aktualnu turneju. Posljednjih se mjeseci na internetu jako komentira njen izgled i njeno zdravlje. Obožavatelji primjećuju da je jako mršava. Iz istog razloga Grande je nedavno odustala od debija na West Endu u predstavi Sunday in the Park with George. Pjevačica je na koncertu u Chicagu otkrila da nije riječ o impulzivnom potezu, već da je odluku donijela još prije nekoliko mjeseci. Naglasila je da joj negativnost ne uništava sve. Ipak rekla je da mora postaviti granice i malo odmoriti.
0: Infosat

0: vrijeme.
1: Pretežno sunčano i vrlo vruće. Unutrašnjosti povremeno malo do umjerena na oblaka, a uz jači razvoj oblaka poslije podnevnih pljuskova lokalno će biti u unutrašnjosti Istre i u Gorskom kotaru, a mogući su i unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar uglavnom slab na Jadranu poslije podne do umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni, u drugom dijelu noći zapuhat će umjeren do jak sjeveroistočnjak. Na sjevernom Jadranu jaka bura, najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu između 22 i 27, najviša dnevna između 35 i 39. U cijeloj zemlji nastavlja se razdoblje vrućine uz vrlo veliku opasnost od toplinskog vala koji može nepovoljno djelovati na zdravlje. Svima je u takvim uvjetima potrebna redovita hidracija, UV zaštita, lagana odjeća svjetlih boja i izbjegavanje fizičkih napora u najtoplijem dijelu dana. Kronične bolesnike, pogotovo osobe sa srčanim i plućnim bolestima, podsjećamo da se pridržavaju savjeta liječnika i provode mjere za zaštitu od vrućine.
0: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Činjenica. Najveća dubina Jadrana je 1233 metra. Činjenica. Radio broj 1 u Hrvatskoj je Otvoreni. Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Ines Božar, slušate emisiju Otvoreno. Hrvatska proslavila obljetnicu Oluje, premijer u Kninu najavio veće braniteljske mirovine. Toplinski val na vrhuncu, veliki napad na Kijev balističkim projektilima i dronovima. Dinamo opravda ulogu favorita, pobjedio Sopićev Žalgiris 5-0. Vrijeme pretežno sunčano i vrlo vruće.
0: Otvoreno.
1: Tradicionalnom budnicom ulicama grada u Kninu je počela proslava 31. obljetnice Oluje. Na Kninskoj tvrđavi podignuta je hrvatska zastava. Posjetitelji su tijekom dana mogli uživati u bogatom programu. U Knin su stigle tisuće građana i državni vrh i naš Dario Topić bio je u Kninu.
2: Koji je užaren, ali ponosan na 31. godinu od operacije Oluja. Dan je pobjede, slavi se ovdje od ranoga jutra. Počelo je budnicom još u 6:30, zatim misa u 7:30 ove godine, isto zbog toplinskog vala i temperature koji idu do 40 na suncu, čini mi se da je trenutno i preko. Dakle, vam se javljam sa stadiona NK Dinara, gdje je, dakle, nakon polaganja vijenaca u 9 sati na središnjem trgu, na stadionu NK Dinara započeo je središnji program. Krila Oluje, Rafali su preletili, čuli smo govore predsjednika Republike, te državnog vrha, isto tako premijera Plenkovića i predsjednika Sabora. Vjerujem da će biti još reakcija tijekom dana ovdje iz Knina. Za sada toliko.
1: Mi smo u Kninu, uvijek poručuje premijer Andrej Plenković.
3: Dostojanstveno i evociranjem svega onoga što su hrvatski branitelji učinili za hrvatsku slobodu, demokraciju u Domovinskom ratu i te dvije veličanstvene pobjede, Bljesak i Oluja kao kruna.
1: Nastavio je Plenković o važnosti Oluje.
4: Hrvatska se s nikim ne natječe u naoružanju. Ne prijetimo nikome, ali se ne bojimo nikoga. Na svaku prijetnju znaćemo odgovoriti. Hrvatska više nikada neće biti nespremna ni nezaštićena. Želimo li mir, moramo biti sposobni obraniti.
1: Govorio je Plenković i o ulaganjima u hrvatsku vojsku i obranu.
4: Nabavljamo sredstva odvraćanja kako nikome više ne bi palo na pamet ugroziti hrvatski teritorij, naš zračni prostor ili naše more. Pritom nismo sami. Hrvatska je članica NATO-a, najmoćnijeg obrambenog saveza na svijetu, a aktivna je i u jačanju europske strateške autonomije. Naši vojnici i piloti dio su zajedničkog sustava zapovijedanja, motrenja i obrane, te se oslanjaju na podatke savezničkih radara i drugih sustava, napredne sposobnosti i snagu cijeloga saveza.
1: Nastavio je Plenković o ulaganju u vojsku.
4: Ulaganje u obranu nije priprema za rat, to je ulaganje u mir i sigurnost naših domova, škola, bolnica i tvornica, ali i u povjerenje ulagača. Jer sigurna, snažna i dobro zaštićena Hrvatska privlačno je mjesto za život, rad i ulaganje.
1: Nisu dovoljne samo riječi, naša se briga iskazuje i konkretnom brigom za branitelje, poručuje u svom govoru Plenković. Zato će vlada ove jeseni Sabor uputiti izmjene dvaju zakona. Uvešće se dodatak uz mirovinu, čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani Hrvatske.
5: Prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine. A nakon što smo 2017. i 2022. ukinuli dva ranija smanjenja, ukinut ćemo i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine.
1: Na jučerašnji dan obilježili smo pobjedu u Domovinskom ratu. Danas je to već povijest, a ona, kako kaže predsjednik Zoran Milanović, nije znanost poput fizike, već je vrsta interpretacije koja može biti poštenija ili nepoštenija.
6: Ja nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena, ali opet ja sam subjektivan. Ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat i nije nužno da svatko povijest vidi na isti način. Ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku verbalnu besmislicu koja dođe preko Dunava. Dolazit će cijelo vrijeme.
1: Hrvatska ima svoj čvrsti temelj u Oluji, poručuje iz Knina ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
7: Taj temelj je krvlju natopljen i zato danas Hrvatska stoji i međunarodno i u svakom drugom smislu kao suverena država.
1: Ističe da je Oluja dan kada slavimo istinu.
7: Kada želim poslati poruku onima koji su tada prešli Drinu sa svojim teritorijalnim pretenzijama prema Republici Hrvatskoj, nije im tada pošlo za rukom, neće nikada. Vidim da hodaju po Bosni i Hercegovini i huškaju i šalju vrlo ružne poruke.
1: Obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti završilo je atraktivnim letačkim programom. Sudjelovali su i borbeni avioni Rafale. Brojni građani i političari u Kninu su se grijali na dosta stupnjeva. Ponovno smo išli do maksimalnih 39. Zbog izrazito visokih temperatura bio je upaljen crveni meteoalarm za cijelu zemlju. Izostanak kiše uzrokovao je izrazito niske vodostaje Drave i Dunava. Zabilježeni su i minimalni rekordi.
0: Otvoreno.
1: Toplinski val u Hrvatskoj na svom je vrhuncu, a ne bismo li ga lakše probavili do petka kada se očekuje zahlađenje, valja prilagoditi i prehranu. Magistra nutricionizma Sandra Krst-Barač naglašava da obroci ljeti moraju biti lagani.
8: Lagane salatice, zrnati sir, jogurt, to su neke namirnice koje jako dobro prolaze na ovim vrućinama.
1: O unosu tekućine uvijek govorimo u kontekstu 2 litre vode u danu, a magistra nutricionizma nam objašnjava postoji i jednostavniji način za praćenje tog obujma.
8: Kao prvo pravilo, kad osjetimo žeđ, znači da smo već dehidrirani. Znači mi u stvari ne bi trebali osjetiti žeđ kao takvu, to znači da unosimo dovoljno tekućine i možemo recimo pratiti po samom urinu. Taj urin bi trebao biti bistre boje, ako onako i volumeno manji i tamnije boje, to znači da smo dehidrirali, da nismo unijeli dovoljno tekućine.
1: Prvo voda, a onda sve ostalo u što spadaju limonade ili izotonični napici, dodavanje elektrolita u vodu.
8: Ono što definitivno ne, alkohol. Kofein može, ali u manjim količinama, znači nekakva jutarnja kavica do 2 dolazi u obzir, ali više od toga će nas dehidrirati i jako zašećereni napici, jer će nas oni opet tražiti još tekućine.
1: Krst-Barač dodaje i da se gazirana zaslađena pića iz njene perspektive ne bi trebala konzumirati nikad pa ni tad. Ipak dodaje.
8: Povremena konzumacija nije problem, problem je kad se to konzumira svaki dan, da se gazi šećer. To u stvari niti je kvalitetan izvor tekućine, niti kvalitetno gasi žeć, definitivno ne svakodnevno, povremeno tu i tamo može.
1: Kada bismo prehranu secirali na obroke u danu, to bi za doručak izgledalo otprilike ovako.
8: Izuzetno je bitno da imamo dovoljno proteina i vlakana u doručku. Tako da neki moj odabir bi recimo bilo jaja sa nekakvom salaticom i kvalitetnim kruhom ili zrnati sir sa dodanim lanenim sjemenkama i recimo paprika, krastavac uz to. Znači nešto što je lagano, ali osigurava proteine. Jer kad su vrućine, ove nekakve teška mesa teško probavljaju i nisu dobar izbor.
1: Ručak mora biti što laganiji i raznolikiji, ali ono što je ključno je da ne večeramo prekasno i da taj obrok nije pretežak.
8: Automatski će vam to dignuti temperaturu, loše ćete spavati, probava zahtjeva svoje. Tako da nekakvi ono izbor za večeru su nekakve salate u kojem ste dodali izvor proteina. Može biti jogurt i nešto full lagano, jer onako ta vrućina više manje nam suprimira apetit.
1: Zaključak je okrenuti se mediteranskoj prehrani i izbjegavati teška masna, pržena i pohana jela. Od slatkiša birati zdravije opcije, jogurt s dodanim proteinima ili čokoladu sa stevijom. Za rashlađenje možemo odabrati sladoled u umjerenim količinama, ali s alkoholom treba pripaziti.
8: Nije problem tu i tamo si priuštiti ono na godišnjem nekako alkoholno piće, ali kažem, kada je baš velika vrućina, taj alkohol će nas grijati dodatno i dehidrirati. Znači, baš ono što ne želimo. Radi upravo suprotno od onog što bi htjeli.
0: Otvoreno.
1: U ruskim napadima na području ukrajinskog glavnog grada Kijeva tijekom noći poginulo najmanje 14 osoba. 27 ih je ozlijeđeno, izvijestile su ukrajinske vlasti. Oštećeno je nekoliko zgrada, jedno skladište je uništeno. Možda još uvijek ima ljudi pod ruševinama. Operacije potrage i spašavanja su u tijeku, napisao je gradonačelnik Vitali Kličko na Telegramu. Zabilježeno je i curenje amonijaka koje su hitne službe zaustavile. Iranska državna televizija Press TV izvijestila je da su pregovori između Teherana i Muskata ušli u novu fazu, te da je bilateralni dogovor nadohvat ruke. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei izjavio je da su pregovori koji se vode između Irana i Omana pozitivni, a slično se moglo čuti od američkog državnog tajnika Marka Rubija. Brodovi prolaze kroz tjesnace. Nafta se upravo sada prevozi kroz njih, što znači da su tjesnaci otvoreni. Ipak smatram da su u tijeku pregovori u kojima i sami sudjelujemo između Omana i Irana o tome kako omogućiti siguran prolazak većem broju brodova u kratkoročnom razdoblju, dok se krećemo prema dugoročnim pregovorima o denuklearizaciji. Dovoljno je reći da je u tim pregovorima postignut napredak, no konačni dogovor još nije postignut. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su se u utorak vodili cjelodnevni pregovori s Iranom, ocijenivši razgovore pozitivnima, ali pritom nije zaboravio uputiti i prijetnju Teheranu. Katar je objavio da posrednici napreduju u nastojanjima da se okonča rat s Iranom, iako je Teheran opet opovrgnuo Trumpovu tvrdnju da su pregovori u tijeku. Imali smo jako dobre razgovore, oni to ne vole priznati. To je malo uznemirujuće. Vi kažete ljudi, imali smo prekrasne razgovore i onda dođe neki tip iz Irana i kaže nismo se sreli i tako po cijele dane, to je nevjerojatno. Tjesnac će ili biti uskoro otvoren ili ćemo ih jako udariti, pa će onda tjesnac biti otvoren. Izvešćemo ogroman napad, najveći od Drugog svjetskog rata. Najmanje 1700 osoba evakuirano je u Gvatemali nakon erupcije vulkana Fuego, jednog od najaktivnijih u Srednjoj Americi. Razina pripravnosti podignuta je na najvišu tri departmana, gdje je oko 29.000 ljudi izloženo vulkanskom pepelu, a škole su zatvorene. Vulkan izbacuje lavu, pepeo i plin, a stup pepela dosegao je više od 7 km. Požari koji su danima bjesnili diljem Europe zasad su stavljeni pod kontrolu, ali su otvorili niz pitanja o europskoj otpornosti na velike vatrene stihije. Situacija u Francuskoj i Španjolskoj je pod kontrolom, a grčki su vatrogasci u pripravnosti i nakon četvrte uzastopne noći borbe s požarom u blizini Atene. Iako je vatra oslabila, temperature su ondje još uvijek visoke, pa postoji strah da bi se vatra ponovno mogla razbuktati. Mnogi su domovi uništeni, a među njima je i dom roditelja Vivi Galije, koji se nalazi u selu Porto Germeno, oko 60 km od Atene. Evo što je o tome rekla za Reuters. Kao da mi je iščupano srce, jer je ovo bilo prekrasno mjesto, ovdje smo provodili ljeta. Doživjeli smo puno lijepih trenutaka, sada više ničega nema. Ne kažem da vjetar nije bio jak, ali su to mogli spriječiti, a pustili su da izgori. Na sve ove kuće nije pala ni kap vode, nije došao ni jedan vatrogasac, jednostavno su pustili da sve izgori. Zbog situacije poput ove postavlja se pitanje europske spremnosti na borbu s velikim požarima. Europska unija posljednje dvije radi na temelju strategije koju naziva ozbiljnijom i integriranijom, a države članice se tijekom velikih požara mogu osloniti na pomoć drugih zemalja putem mehanizma civilne zaštite kojim upravlja Europska komisija. Na njega se u razgovoru za francuski javni servis osvrnula i ministrica za međunarodna partnerstva. Doista smo vidjeli europsku solidarnost golemih razmjera i europski mehanizam koji funkcionira vrlo dobro, treba to reći. I mi smo u prošlosti, prošle i pretprošle godine doprinosili tom mehanizmu, šaljući francuske vatrogasce i francusku opremu europskim zemljama koje su to tražile i trebale. A ove godine smo ga aktivirali mi i dosta primili pomoć od brojnih europskih zemalja. Požari bjesni u američkoj saveznoj državi Washington, uništeno je više stotina domova, a deseci tisuća građana prisiljeni su na evakuaciju. Guverner Bob Ferguson. Jednostavno su uništili zajednice dijelom savezne države. Znamo da je ovo velik udarac. Agenciji za upravljanje hitnim situacijama poslali smo zahtjev za proglašenjem hitne situacije. Nadamo se da ćemo uskoro dobiti pozitivan odgovor. Što se tiče situacije u Lijepoj našoj, Hrvatska vatrogasna zajednica upozorila je građane da ne koriste dronove za snimanje požarišta. Napomenuli su da dronovi ugrožavaju sigurnost posade zrakoplova kao i vatrogasaca na zemlji. Sport. Sjajna europska večer za Dinamo. U trećem pretkolu Lige prvaka Modri su opravdali ulogu favorita pobjedom 5-0 protiv Sopićevog Žalgirisa i stigli na korak do play-offa. Golijara na Maksimiru započela je dvama brzim pokocima Zajce i McKenna u 31. i 32. minuti. Prednost je zatim povećao Lisica u 51. a onda i Stojković nakon sjajne asistencije Oršića u 76. minuti. Konačan rezultat na samom kraju sudačke nadoknade postavio je Kačavenda. Trener Modrih Mario Kovačević izrazio je zadovoljstvo nakon utakmice.
9: 5 lijepih pogodaka, 5 različitih strelaca i to me mora veseliti, tako da evo, sretni, zadovoljni poslije utakmice. I što je bitno, imamo sad tjedan dana mira da se pripremimo dobro, da odradimo tu utakmicu uzvrat i onda idemo dalje, opet nas čeka svaka tri dana utakmica.
1: Kovačević je posebno istaknuo kvalitetu Luke Stojkovića.
9: To sam ja najbolje znam, onaj, i prošle godine kako se to nekako ekipa slagala, kad je Stojke tu postao glavni igrač, koliko smo mi bolji i kvalitetniji, i zato je bilo mene bilo strah tu protiv Tuna, ali odradili smo, nismo kukali, imaju, svi su moji igrači kvalitetni i dobri, ali takav igrač sigurno, rekao sam i to ponavljam stalno, čini sve nas druge boljim igračima i boljom ekipom.
1: A evo što je Stojković rekao o igri svoje momčadi.
10: Teška utakmica, stvarno za nas, jako teško vrijeme bilo na početku, oni su se stajali stvarno jako dobro, držali taj blok. Ali ustali smo prvo bi to prvo polovreme, zatim prva dva gola i onda je postavljeno lakše.
1: Uoči uzvrat Stojković dodaje.
10: Je, lakše je stvarno, ali ne smijemo ovo pocijeniti. Imamo stvarno dosta odmora, jedan dan za pripremice, za oporavice i odmijenom samo utakmicu pobjedu.
1: Dojmove nakon utakmice podijelio je i Mateo Lisica.
11: Pripremali smo se jako dobro za utakmicu. Znali smo da nijedna utakmica u Europi nije lagana. Odradili smo odlično, prvo poluvrijeme, presing, ono, bili smo stalno njihovih 20 metara doslovno, tako da dobra utakmica iza nas, idemo sad u Litvu potvrditi tu pobjedu i idemo dalje.
1: Što bi za njega značilo igranje u Ligi prvaka, Lisica kaže.
11: Pa meni bi to bio san, iskreno, uz reprezentaciju, to je jedan od mojih životnih snova, tako da danas da ćemo uspjeti i ja vjerujem u nas.
1: Uzvrat se igra idućeg utorka u Litvi s početkom u 19 sati. Za kraj recimo da Modrima u play-offu Lige prvaka prijeti norveški Viking. Slovenski nogometaš Igor Vekić novi je igrač Rijeke. Vekić je s riječkim prvoligašem potpisao ugovor na 2 godine uz mogućnost produljenja na 1 godinu. Ne pridružio se bijelima. Vekić je slovenski reprezentativac koji je bio dio izabrane vrste u periodu kada je Matjaž Kek, trener Rijeke, bio izbornik Slovenije. O novoj sredini Vekić kaže.
12: Ja znam da je velik klub, to također donosi i neku odgovornost i neki pozitivan pritisak. Mislim da svaki igrač to voli. Ja mislim da se sa pozitivnim pritiskom dobro se pokaže kvalitet. Prvi utisci su baš pozitivni i jedva čekam da upoznam također momčad i također navijač.
1: U svojoj karijeri nastupao je za slovenski Bravo, portugalski Pacos Ferreira te danski Vejle. Nakon nekoliko velikih europskih angažmana, novi igrač Rijeke istaknuo je svoju najveću kvalitetu.
12: Mislim da sam dosta miran, imam samopouzdanje u sebe, tako da ako trebamo odvojiti nešto, izabrao bih glavu.
1: Zna da klub ima visoka očekivanja, iznio je Vekić i ono što očekuje od sebe.
12: Radili disciplinu, pošto takav jesam, neku pozitivnu energiju jer volim i dobru atmosferu u ekipi i sve to, tako da to je što se od mene očekiva, prvo ja i posle svi ostali.
1: Vrijeme. Pretežno sunčano i vrlo vruće. Unutrašnjosti povremeno malo do umjerena na oblaka, a uz jači razvoj oblaka poslije podnevnih pljuskova lokalno će biti u unutrašnjosti Istre i u Gorskom kotaru, a mogući su i unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar uglavnom slab na Jadranu poslije podne do umjeren sjeverozapadni, uz obalu jugozapadni, u drugom dijelu noći zapuhaće umjeren do jak sjeveroistočnjak, na sjevernom Jadranu jaka bura, najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu između 22 i 27, najviša dnevna između 35 i 39. U cijeloj zemlji nastavlja se razdoblje vrućine uz vrlo veliku opasnost od toplinskog vala koji može nepovoljno djelovati na zdravlje. Svima je u takvim uvjetima potrebna redovita hidracija, UV zaštita, lagana odjeća svjetlih boja i izbjegavanje fizičkih napora u najtoplijem dijelu dana. Kronične bolesnike, pogotovo osobe sa srčanim i plućnim bolestima, podsjećamo da se pridržavaju savjeta liječnika i provode mjere za zaštitu od vrućine.
0: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
1: Otvoreno realizirao Slaven Rohaček, uredila i vodila Ines Gvožđar.
0: Urednica informativnog programa Dolores Mejić.

0: posao, ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Disney Plus.
3: Disney Plus od sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus, cjelovit

0: vijesti.
1: Hrvatska proslavila obljetnicu Oluje, premijer u Kninu najavio veće braniteljske mirovine. Toplinski val na vrhuncu, veliki napad na Kijev balističkim projektilima i dronovima. Dinamo opravda ulogu favorita, pobjedio Sopićev Žalgiris 5:0. Vrijeme pretežno sunčano i vrlo vruće.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ljetna akcija u Harvey Normanu. Kad vrućina krene, mi topimo cijene. Do 17. kolovoza madraci i setovi kreveta do 66% povoljniji. Pri kupnji kuhinja po mjeri u kolovozu iskoristi do 60% popusta te ostvari pravo na poklon karticu. Harvey Norman.
5: Igraj odgovorno.
6: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
7: Gorenje oduvijek spaja inovacije i kvalitetu. Potražite odabrane Gorenje male i velike kućanske aparate po akcijskim cijenama od 13. srpnja do 16. kolovoza ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
8: Počinju finalni popusti. Ne propusti priliku. Požuri u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Liu Joe, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovine po svoje modne favorite. Ili kupuj odmah online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends.

0: Rođendanska ponuda stigla je u Eurospin. Od četvrtka 6. kolovoza izdvajamo šljiva 1 kg 99 centi i pasirana rajčica 85 centi. Proslavi s nama 6. rođendan uz proizvode za svaki dan. Od svježeg voća do namirnica koje uvijek dobro dođu u kuhinji. Provjeri novi katalog i pronađi još rođendanskih prilika za pametnu kupnju. Više na eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Igraj odgovorno.
3: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
4: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak, 20% na ukupan iznos računa. Feel the Sport. Sport Vision.

0: 0800 333 56. Broj 1, prometni centar u Hrvatskoj.
1: Igraj odgovorno. Vegas HR. Ljetna avantura počinje jednim klikom. Vegas HR online kazino. Mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
0: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Facebook.

0: Cajla i Water na otvorenom. Ovdje mi je sve toliko pojačano. Op, op, op. Dobro jutro. Bok, Dario. Čekaj, nisi mi ni taj mikrofon.
1: Aha, tu sam. Dobro jutro. Okay. Budimo se u četvrtak s osjećajem ponedjeljka.
0: Dobro jutreko. E, sekunda.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
3: I Harvey Norman. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 7. kolovoza izdvajamo borovnica euro i 99 i miješani čevapčići euro i 99. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
4: Roventa usisivači. Kada želite vrhunski rezultat, top performanse i uštedu energije. Roventa usisivače ulovite na akciji od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha i uživajte u čistom domu. Roventa i Elipso.
2: Otvoreni.

0: zabava za kraj ljeta čeka vas u Varaždinu. Špancir Fest od 21. do 30. kolovoza.
1: Ok.
2: Vrijeme danas sunčano i vrlo vruće. Poslijepodne unutrašnjosti Istre i Dalmacije mogući su lokalni pljuskovi, također i u Gorskoj Hrvatskoj. Neće biti nekakvog rashlađivanja temperaturnog između 34 i 39 danas, a jutros najsvježiji Otočac, već standardno sa 14 stupnjeva. Gospić na 16, to su ugodne temperature, a nije loše ni u Slavonskom Brodu na 17, Zagrebu na 20, ali zato na obali već prži 29 Dubrovnik, 27 Rabi, 25 u Šibeniku. Ja sam Dario Topić, 6 je, dobro jutro. Čuli smo dakle 6. i 8. još jedan dan toplinskog vala, meteorolozi najavljuju da bi moglo biti nešto. A sad osvježenje je uvjetno, je kad se spusti sa 40 na 30, je li to osvježenje?
1: Dobro, ja sam zadovoljna.
2: Ok, evo onda, it's a deal. Nažalost, problemi su u poljoprivredi zbog ovog dugotrajnog toplinskog vala. Ali problemi u proizvodnji struje u nuklearnoj elektrani Krško od noćas reducirani kapacitet na 80% snage, ali HEP umiruje, kažu, imaju plan opskrbe u slučaju gašenja, tako da struje će biti. U Kninu je obilježena tradicionalna akcija Oluja, danas je pak obilježavanje na Banovini u Petrinji na redu. Što se tiče sporta, bogata sportska večer pred nama, Hajduk i Rijeka igraju svoje europske utakmice.
1: Hvala ti, Dario, mislim da smo uspjeli nekako. Ljudi dragi, 6 sati i 2 minute. Do sad je bilo ovih nerazbuđenih grešaka, koliko će ih od sad biti, ne znam. Držite mi fige, Kasandra Fučaš je ovdje s vama, dobro jutro. Ako ste tu, ja sam na 091-400-3355, ali imam ovo za vas.
3: Samo hitovi.
1: A toga ćemo se i držati.

Ovo mi se sviđa. Ovo mi je trebalo u 6 sati i 10 minuta. The Bausa i Magnetik na Otvorenom. Kako je krenulo ono svijestima ujutro? Dobro je. Čovjek bi rekao, nisi se ništa spavala, nisi popila kavu i ne znam kak si došla na radio, a došla ja ranije. Došla ja u miru. Eto, ne može čovjek znati. Pa dobro jutro, radni narode. Jer ovaj dio naroda na godišnjem realno spava. Malo tko sluša, to sam uvjerena. Ako ste tu, ja sam na 091 400 3355. Reci dobro jutro, reci gdje si, kako si. Ako si živ, ako si budan, budna. Mi koji nismo spajali ništa, evo tu se družimo s hitovima. Pa Robi je poslao već prvi poruku, tako da Robi svaka ti čast. Kaže, pozdrav ekipa, molio bi da moje princezi Greti, koja danas slavi 6. rođendan, pustite Golden. Puno hvala. Pa draga Gretice, sretan ti rođendan. Ne znam koji je, evo tata Robi javi koji je ročkas. Greta, od tate Robija sretan ti rođendan. I evo Golden samo za tebe. Dobro jutro!

0: Ray, Where is my husband? U 6 sati i 18 minuta. Dobro jutro, kaže Deni, dobro jutro, otvoreni. Ha, Deni, otvoreni. Mali petak, idemo da radimo za ove kaj su na kolektivnom. Uživajte u ovom danu, a najviše želim da moja žena uživa u ovom danu. E pa Deni i ja najviše želim da tvoja žena uživa u ovom danu. Evo, službeno. Preko radija je rečeno, službeno je. 091-400-3355. Gdje ste, što radite, kako ste? Kako mogu pomoć na ovaj dan ako niste pospajali? Tu smo, družimo se s hitovima.
1: Proslavi 6. rođendan s nama od četvrtka 6. kolovoza. U Eurospinu izdvajamo šljiva 1 kg 99 centi i pasirana rajčica 85 centi. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Gorenje oduvijek spaja inovacije i kvalitetu. Potražite odabrane Gorenje male i velike kućanske aparate po akcijskim cijenama od 13. srpnja do 16. kolovoza ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
3: Otvori, smaži, osvoji. Podravka Pašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.
4: Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2 Plus. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2 Plus. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
5: Ljeto je za pokret, a Vizi je tvoj taksi za vožnju na kopnu i moru u čak 25 gradova. Otvori Vizi aplikaciju, naruči vožnju i kreći se jednostavno i sigurno. Take it Vizi.
6: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lucio.
7: I tako je to eskaliralo kod nas.
6: Radnim danom od 10 do 14.
8: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Disney Plus.
9: Disney Plus od sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Cjelovit popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađite na disneyplus.com.
10: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak. 20% na ukupan iznos računa. Feel the Sport. Sport Vision.
0: Prometni centar Otvorenog, sve u prometu se čini ok, nema nikakvih problema, nema nikakvih gužvi. Ako vi imate možda drugačije informacije, možete ih uvijek ostaviti na 0800 3356. Oprezno vozite i...

0: More Shakira u 6:41 na Otvorenom. Kasi s vama, dobro jutro. Stiže Kaigo i Save My Love.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Istopili smo cijene u Harvey Normanu. Samo do 17. kolovoza pronađi popuste do 70% od vrta do dnevnog boravka. Osvježi svoj dom po super cijenama. Harvey Norman. Rođendanska ponuda stigla je u Eurospin. Od četvrtka 6. kolovoza izdvajamo šljiva 1 kg 99 centi i pasirana rajčica 85 centi. Proslavi s nama 6. rođendan uz proizvode za svaki dan. Od svježeg voća do namirnica koje uvijek dobro dođu u kuhinji. Provjeri novi katalog i pronađi još rođendanskih prilika za pametnu kupnju. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Doživi ljeto u Novoj Gradiški. Od 13. do 16. kolovoza Novogradiško glazbeno ljeto stiže na dvije pozornice gdje te očekuje 4 dana besplatnih koncerata. Galija, Bijelo dugme, Adi Šoše, Indira Forca, Petar Grašo samo su neki od izvođača. Vidimo se u Novoj Gradiški.
5: Vrijeme je za siestu. Klima uređaj Daikin Comfora Siesta dostupan po akcijskoj cijeni uz čak 25% popusta na freedom-sve.hr.
6: Poziv svim roditeljima. Tjedan beba donosi 15% popusta na proizvode za bebe. A tu su i kvalitetne Bipa marke Babywell i Bila Bio po sjajnim cijenama. Tvoja Bipa.
7: U Jisku završava rasprodaja s izvrsnim ponudama. Uštedite 20 do 60% na svim vrtnim artiklima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: 0800-33-56 Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
8: Počinju finalni popusti. Ne propusti priliku. Požuri u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Liu Joe, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovine po svoje modne favorite. Ili kupuj odmah online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends. Finalni popusti su počeli.
0: Prometni centar Otvorenog, sve u redu u prometu, nema nekih pretjeranih gužvi niti problema, pa evo ako vi raspolažete sa drugačijim informacijama, uvijek ih možete ostaviti na 0800-3356. Sretan put! Kaigo na Otvorenom i stvari imena Save My Love. Dobro vam jutro!

0: All my love u 6:50. O, 7:00, ništa od onog ranije.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Počinju finalni popusti. Vrhunska moda po najboljim cijenama. Otkri kolekcije brendova Sandro, Longchamp, Golden Goose, Ralph Lauren, Boss i druge premium brendove. Posjeti XYZ Concept Store u Arena Centru Zagreb, City Center One Split ili kupuj online na xyzfashionstore.com. XYZ Concept Store. Finalni popusti su počeli.
1: Otvoreni.
3: Sol na koži, mokri badiš na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotic Flora Plus i popij dobre bakterije. Potraži Omnibiotic Flora Plus u svim ljekarnama.
4: Što se vremena danas tiče, još jedan vruć, vrlo vruć, vrel dan pred nama sa puno sunca uz poneki oblak, mogući je lokalni pljusak poslije podne u unutrašnjosti Istre, Dalmacije te u Gorju. Temperature od 34 do 39.

0: Trenutno Vinkovci na 22, Bjelovar i Karlovac na 19, u Delnicama 16, hoćemo još hladnije, možemo, Otočac je na 13. Svježe jutro tamo na moru, za to jutro prilično toplo, Krk i Vis na 26 stupnjeva. Ja sam Dario Topić, 7 je, dobro jutro. Crveni meteo alarm oglašen je danas za cijelu Hrvatsku zbog toplinskog vala i temperatura viših od 35. Od sutra i za vikend temperature bi se barem u unutrašnjosti trebale vratiti na uobičajene ljetne vrijednosti nakon promjene vremena koja je najavljena. A zbog dugotrajne suše, niskih vodostaja i velikih vrućina, nuklearka Krško od noćas radi na 80% kapaciteta. Opskrba strujem nije ugrožena, poručuju iz HEP-a. Rijeka od 20:45 nastavlja borbu za konferencijsku ligu. Protivnik je finski Ilves, a iz riječkog stožera Plavić najavljuje.
1: Očekujemo tešku i zahtjevnu utakmicu opet, ali ja vjerujem da uz podršku naših navijača i uz našu 100% pripremu za utakmicu, da oni nemaju tu šta tražiti na Rujevici i da ćemo to pokazati na terenu.
0: Nešto ranije u 19 sati Hajduk će u pretkolu istog natjecanja zaigrati protiv Žalgirisa iz Vilniusa.
2: Hvala ti, Dario.
3: Rito, na glavu i uvodu.
4: Mir, tišina, uživancija.
5: Živio godišnji.
6: Na kupanje!
5: Ljeto.
7: Uz...
2: Dobro jutro, dobro jutro. 7 sati 2 minute, Kasandra Fučijaš je s vama i apsolutno mi je drago što vas ima, što vas čujem, što ste tu na 091-400-3355.
8: Samo hitovi.
2: Tu ćemo se družiti danas. Što se hitova tiče, ovo je Cat's Eye i Gabriela. Dobro jutro.

0: Ne možeš ne pjevati Olivia Dean i So Easy na otvorenom 7 sati 20 minuta. Dobro jutro ili dobar dan onima koji su budni već od 3. Znam da takvi postoje jer šaljete mi poruke. U nastavku, evo, za sve vas koji ste ovdje danas sa mnom, Anne-Marie i Unhealthy.
1: U Kauflandu su najbolje akcije i na kopnu i na

0: Holland. Poziv svim roditeljima. Tjedan beba donosi 15% popusta na proizvode za bebe. A tu su i kvalitetne Bipa marke Babywell i Bila Bio po sjajnim cijenama. Tvoja Bipa.
1: Ovoreni. Svježe, sočno i najpovoljnije u Plodinama. Svježi svinjski vrat bez kosti, 3,79 €. Domaća mini lubenica, odličnih 55 centi. I krasan s maslacem za 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Prometni centar otvorenog, sve je u redu i sve dobro funkcionira u prometu, nekakvih gužvi ili većih problema nema. Tu smo na 0800 335 6. Ako imate nešto konkretno od informacije iz prometa, uvijek možete ostaviti svoju poruku besplatno. Vozite oprezno i sretan put.

Tate McRae na otvorenom, Just Keep Watching. 7 sati i 29 minuta, dobro vam jutro. Sandra Fučio još je s vama. Tražim kraljeve i kraljice, ali dosta specifične. Pitanje, s čim se možeš baš onak pošteno pohvaliti? Čega si kralj ili kraljica? Evo, pohvali se meni i postaćeš kralj, kraljica, makar na jedan dan. Jer pazi ovo, pojavio se novi kralj plastike. Dakle, čovjek skuplja kreditne kartice i postao je novi rekorder. Čovjek je iz Indije, postavio je Guinnessov svjetski rekord sa nevjerojatnih 1638 važećih kreditnih kartica. Što nije lako. Nije ovo sad fora samo u tome ima kartice pa kao ima ih, ne? Nego te kartice moraju ostati aktivne i on ih mora upotrebljavati kako bi se ispunili uvjeti, jel, za osvajanje te titule. Dakle, čovjek ima 1638 važećih kreditnih kartica. Ja sam uvjerena da imamo kraljeve i kraljice među vama. I ako imaš nešto s čime se baš možeš onak lijepo, pošteno i pohvaliti, možda je to neka ovakva luda kolekcija, možda je to neko postignuće, možda si jedini u tome, možda si jedini kao ja koji se natjeca u rolanju. Hej, svi moraju znati za tu priču, ok? Ispričat ću još 1000 puta. Nisam bila prva, došla sam druga, ali natjecala sam se u rolanju. Ko se natjeca još u rolanju? 091 400 3355, to je naš WhatsApp. Tražim specifične kraljeve i kraljice. Možda netko ima neku ludu kolekciju, ne znam, WC školjki ili daski za WC školjke. Možda si jedini koji ima baš tu neku specifičnu. Pohvali se. Čekam te. 091 400 3355, tu ostavi svoju poruku. A do tad Miley Cyrus i Flowers.

0: Tražim specifične kraljeve i kraljice i stvarno vas ima. Kaže kralj Robert i kraljica Tatjana na autocesti prema moru, a gle, legende su se istetovirali doslovno krune na prst. I to kao ne zaručnički, nego baš vjenčani, jel? Ako sam dobro shvatila, nemojte mi zamjeriti. 091-403-355, s čime se možete pošteno pohvaliti, ostavi svoju poruku, a u nastavku ide Camrad i Be Mine.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Najbolji dio preuređenja doma, kad je promjena velika, a račun ne. Požuri u Harvey Norman, jer do 17. kolovoza traje ljetna akcija i stopili smo cijene do čak 70%. Posjeti najbližu trgovinu ili kupi na harveynorman.hr.
3: Ovaj tjedan u Šparu super ponuda za vas. 100% domaće, svinjska leđa s kosti, kilogram 3,49 €. Instant napitak Cedevita, 900 grama, 5,69 €. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Počinju finalni popusti. Ne propusti priliku. Požuri u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Liu Jo, Hugo, Steve Madden i super dry trgovine po svoje modne favorite. Ili kupuj odmah online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends, finalni popusti su počeli.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
4: Tako, tako, samo tako.
5: Jer kljun svom, jer on najbolje zna. Uživati u svježini prirodnih toko okusa.
6: Toko, osvježenje s okusima voća i povrća. Tukan zna, a sad znam i ja.
0: Prometni centar Otvorenog, sve je okej, sve funkcionira dobro, vozite oprezno, nemojte nigdje žurit, ali ako imate nešto za podijeliti s ostalima, ostavite poruku na 0800 3356, besplatno je i sretan put!

0: Makes my head, my heart. 8 je sati točno.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Počinju finalni popusti. Vrhunska moda po najboljim cijenama. Otkri kolekcije brendova Sandro, Longchamp, Golden Goose, Ralph Lauren, Boss i druge premium brendove. Posjeti XYZ Concept Store u Arena Centru Zagreb, City Center One Split ili kupuj online na xyzfashionstore.com. XYZ Concept Store. Finalni popusti su počeli.
1: Otvoreni.
3: 10 dana, 600 programa, bezbroj razloga za dolazak i povratak. Špancir Fest, Varaždin od 21. do 30. kolovoza.
4: Crveni metal alarm u cijeloj zemlji znači samo jedno, još jedan jako vruć dan toplinskog vala s temperaturama između 34 i 39, to su maksimalci. Uz dosta sunca poneki oblak, može biti pljuskova u unutrašnjosti Istre, Dalmacije te u gorskim predjelima. Ja sam Dario Topić, 8 je, dobro jutro. 200.000 branitelja od jeseni će imati veće mirovine. Sa središnjeg obilježavanja Dana pobjede u Kninu, premijer Plenković obećao je izmjene dva zakona.
5: Kojima će uvesti dodatak uz mirovinu, čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju, povećat će

0: I najniže braniteljske mirovine.
1: Knin je jučer bio u znaku prisjećanja na najveću hrvatsku vojnu pobjedu u operaciji Oluja. Na jedan dan političari ujedinjeni u porukama zajedništva. Predsjednik Milanović u govoru se osvrnuo i na optužbe iz Srbije koje se ponavljaju iz godine u godinu.
2: Ja nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena, ali opet ja sam subjektivan. Ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat, ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku besmislicu, verbalnu besmislicu koja dođe preko Dunava.
1: Nakon Knina obljetnicu pobjede u Oluji danas slavi Petrinja. Cjelodnevni program već je počeo budnicom u 5:30. Iran i Oman postigli su dogovor o plovidbenom putu kroz Hormuški tjesnac. Iran i SAD navodno su blizu dogovora, pa su cijene nafte jutro spale ispod $80 po barelu. Održi li se ovakvo stanje, to je dobro i za naše novčanike kada su u pitanju cijene goriva.
3: Jej, barem nešto.
4: Sunce je i toplo je.
5: Cijeli dan nas plazi kupanja.
4: Pravo punjenje baterija.
6: Da.
7: Ljeto.
3: Dobro vam jutreko, 8 sati 3 minute, Kasandra Fučijaš je s vama. Nastavljamo s hitovima, nastavljamo s traženjem specifičnih kraljeva i kraljica. Uglavnom družimo se ovdje uz hitove. I niš, samo mi.
8: Samo
6: hitovi.
3: Šta nam drugo treba? Još ako stvar krene ovako, Rihanna i Pond Replay, može. Dobro jutro.

Ako se sad niste razbudili, ne znam u što ćete. Kugel i Jamaican ili ti bam bam na otvorenom 8 sati i 11 minuta. Dobro jutro, kraljevi, kraljice. Tražim specifične kraljeve i kraljice. Čovjek je postao kralj plastike jer skupio je preko 1600 kreditnih kartica i to kartica koje vrijede i mora ih održavati živima kako bi i dalje imao svoj Guinnessov rekord postavljen. Ja sam se pohvalila s tim i hvalim se non stop, ako već netko nije čuo, ali to je nemoguće. Ja sam sudjelovala u natjecanju na rolanju i skoro bila prva, skoro se računa isto, tak da znate, od danas. I onda je došla poruka, kaže, nije natjecanje u rolanju, ali lovimo krivolovce po Africi i imam divlju hijenu kao prijatelja. I ja sam dobila sliku, fotografiju te hijene i čovjeka čije ime nećemo otkriti, jer bavi se, ja bih rekla, i prilično opasnim poslom i ne mogu vjerovati da sam dobila tu poruku. Jako sam počašćena, iskreno, jer takav san mi je vidjet sve te životinje uživo. Doduše, ne bi se baš htjela baviti krivolovcima, ali drago mi je da postoje ljudi i da mi znamo te ljude i da se te ljudi nama javljaju koji se bave time. Love zločeste ljude. Tak da, sretno i hvala ti. I onda je Mata poslao poruku, kaže, imam skromnih 20 kutija kuglica za Božić. Sve ukupno broja od 350 do 400 komada i svake godine još više. Mata, kralj Božića, i ova legenda od ranije, kralj lova na krivolovce. Ajmo tak reći. Bravo. Jako mi je dobro ovo. Jako mi se sviđa ovo. Baš ste mi uljepšali dan. Tu sam na 091 400 3355. Ako želiš biti dio ovoga, reci čega si kralj ili kraljica, pohvali se s nekom specifičnom stvari ili događajem u svom životu i bit ćeš kralj ili kraljica.

0: si pogled na naš online katalog. Kaufland.
1: Vrijeme je za siestu. Klima uređaj Daikin Comfora Siesta dostupan po akcijskoj cijeni uz čak 25% popusta na freedom-sve.hr.
2: 0800 3356. Prometni centar otvorenog.
0: Počinju finalni popusti. Ne propusti priliku. Požuri u Fashion and Friends, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Liu Joe, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovine po svoje modne favorite. Ili kupuj odmah online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends, finalni popusti su počeli.
3: Prometni centar otvorenog. Oprezno vozite na autocesti A7, nešto je proliveno, nekakva tekućina je prolivena na ulaznom kraku, dakle krak 6, čvora Rujevica u smjeru Križišća. Smanjite brzinu, evo 40 na sat se vozi, tako da očito toga ima više. Ako je netko slučajno prošao i zna o čem je riječ, tu smo na 0800 3356, pa ostavite poruku i sretan vam put. Kelim Scott, ranije najavljen, ovo je Roots, dobro vam jutro.

0: uvijek ju je dobro čuti. Ima posebno mjesto, vjerujem, svima nama u srcima. Silente i Terca na tišinu u nastavku Heaven i I Run.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Istopili smo cijene u Harvey Normanu. Samo do 17. kolovoza pronađi popuste do 70% od vrta do dnevnog boravka. Osvježi svoj dom po super cijenama. Harvey Norman.
3: Ovaj tjedan u Šparu super ponuda za vas. 100% domaće, svinjska leđa s kosti, kilogram 3,49 €. Instant napitak Cedevita, 900 grama, 5,69 €. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak. 20% na ukupan iznos računa. Feel the sport. Sport Vision.
5: Kad dižeš tempo, Otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, Otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
6: Otvori, smaži, osvoji. Podravka Pašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.
0: Prometni centar Otvorenog, oprezno u vožnji. Nekakva tekućina je prolivena na autocesti A7 na ulaznom kraku, dakle krak 6 na čvora Rujevica. U smjeru Križišća, ako idete, smanjite brzinu, ograničenje je 40 na sat. Ako imate više informacija, tu smo na 0800 3356 i sretan vam put.
5: Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

Nice to meet you. We could dance all night. I vi niste svjesni koliko sam ja trenutno sretna. Koliko je mene usrećila sad jedna poruka od Anite. Anita, hvala ti. Dogodilo se pred par dana, ne znam ako ste slušali ili ako niste, pričali smo nešto o koktelima. Ne znam kako smo došli na tu temu, nije sad ni bitno. I ja sam, od danas sam pravi influencer. Od danas sam apsolutno pravi influencer. Ništa, Instagram, tu nisam nešto uspješna, ali od danas sam uspješna i to zbog Anite i njene poruke, jer sam rekla da svi trebaju probati pina koladu, jer je odličan koktel i da nađete dobru pina koladu za probat. I onda se javila Anita danas, jutro kas. Ja sam svoju zadaću obavila. Guštala u pina koladi nad Kalči, bila je top. Ananas i kokos baš pašu. Hvala na preporuci, javi još neku preporuku za ljetni koktelčić. A ja bi molila pjesmu Pina kolada. Pozdrav svima. Pa izvoli, legendo.

0: Sabrina Carpenter i Espresso, 8:59.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Počinju finalni popusti. Vrhunska moda po najboljim cijenama. Otkri kolekcije brendova Sandro, Longchamp, Golden Goose, Ralph Lauren, Boss i druge premium brendove. Posjeti XYZ Concept Store u Arena Centru Zagreb, City Center One Split ili kupuj online na xyzfashionstore.com. XYZ Concept Store. Finalni popusti su počeli.
3: Kad se čini da dan nema kraja, tu je odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Uz Tefal akcijsku ponudu od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha, olakšajte svaki dan. Tefal i Elipsa.
1: Otvoreni.
4: Sol na koži, mokri badić na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotic Flora Plus i popij dobre bakterije. Potraži Omnibiotic Flora Plus u svim ljekarnama.
5: Mojim stručnim meteorološkim riječnikom pripeklo je. Kasnije ćemo imati vakulu, sada ćemo spomenuti da je Jadranska obala trenutno na gotovo 30 stupnjeva sada u 9 sati, pa skok u more nije loša ideja kom je more pri ruci, iako i to je prilično topla solucija. Od 26 do 29 temperature su mora. U unutrašnjosti trenutno između 20, 25 pa prema 27 stupnjeva, danas ćemo opet skoro do 40 stupnjeva. Ja sam Dario Topić, 9 i dobro jutro. Nastavljamo o toplinskom valu, jer barem u unutrašnjosti sutra bi trebala biti prekinuta vrućina s promjenom vremena i pljuskovima, nakon koje će temperature biti uobičajenije za ljeto, oko 30. No, meteorolog Zoran Vakulo upozorava kako ljeto još nije gotovo s vrućinama, nastavlja se i sušno razdoblje.
6: U svom slučaju, poljoprivrednici će i dalje imati nevolja, jer to što će i biti pljuskova već u ovom tjednu, u petak, u subotu, to ne znači da će se znatno poboljšati stanje sa zalihama vode.
5: Očekuje se kako će u idućim danima presušiti rijeke Orljava i Plitvica kod Varaždina. Drava je duboka tek 1 metar na mjestima, pa nije plovna. Dunavom je zbog rekordno niskih vodostaja otežan promet, pa problema ima u najvećoj riječnoj luci u Vukovaru. Temperatura Save prešla je 28 stupnjeva, pa je nuklearka Krško smanjila proizvodnju na 80% kako ju ne bi dodatno zagrijavala. Za one koji će osvježenje od vrućina potražiti, recimo na Zagrebačkom moru, dobra je vijest da su kontrole pokazale kako je voda u Jarunu i na Bundeku izvrsna, te se može kupati, ali struka svakako poziva na oprez kod kupanja u rijekama i jezerima zbog opasnosti od utapanja.
7: Mir, tišina, uživancija.
8: Idem se pučkat na more, služat Otvoreni.
9: Znači savršenstvo.
7: Ljeto!
0: Eto, ako ne možemo na more, ako ne možemo tamo kiseliti svoje nogice...

0: prekrasna, slatka, melodična. Ma sve najljepše. Anđeli pjevaju. Olivia Rodrigo. I onda se stvar zove... Drop Dead. U 9 sati i 21 minutu slušaš Jutro uz Otvoreni. U nastavku Dave, pjesma sa malo ljepšim nazivom, ipak Rain Dance.
1: Srijeda je novi četvrtak. Tvoja omiljena ponuda u Lidlu kreće dan ranije. Domaći šampinjoni smeđi 250 grama, 99 centi. I nektarina, euro 39 po kilogramu. Lidl, isplati se.
2: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak. 20% na ukupan iznos računa. Feel the sport. Sport Vision.
3: Ljeto je za pokret, a Vizi je tvoj taksi za vožnju na kopnu i moru u čak 25 gradova. Otvori Vizi aplikaciju, naruči vožnju i kreći se jednostavno i sigurno. Take it Vizi.
4: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
5: Bok Ervine.
6: Elvine.
7: Bok Ervin.
8: Herman.
9: Nazvam ime voditelja.
4: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
1: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino. Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
0: Prometni centar Otvorenog, sve se čini ok u prometu, nekih posebnih upozorenja trenutno nemam. Ako imate vi, tu smo na 0800 3356, svaki poziv je besplatan. I sretan put!
10: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let

Glockenbach i Tom Walker na otvorenom Home u 9 sati i 30 minuta točno. Nekako smo krenuli na kavu i završili smo na koktelima. Imam osjećaj da je to neka klasično hrvatska, možda čak i balkanska priča, bože moj, ko nije doživio, ne znam jel uopće živio, ali šalu na stranu, nekako smo uspjeli završiti na koktelima i priči o koktelima. Anita se javila da je probala pinja koladu i da je odlična, jer ja sam preporučila pinja koladu pred nekoliko dana. Onda smo dobili poruku od, čini mi se, mame Marine, koja je javila da je njoj najdraži Mai Tai, ali s njim treba oprezno jer se lako možeš ušikat, a nije baš fora kad imaš dijete, kaže. I onda se Lea javila, kaže, meni je daleko najbolji koktel Hawaiian Blue. Ima taj ljetni šmek kokosa, ali za razliku od pinja kolade je tečniji i bolje osvježava. Ok, Lea, sviđa mi se, jer ako idemo u smjeru kokosa, to je ono što želim. I onda mi je stigla vrlo vjerojatno najdraža poruka dana. Na onu Marininu, to jest na mamu, jel, Marinu, koja je pila Mai Tai, pa je prestala jer ima djecu. Javila se druga mama, Samantha, koja kaže, kao mama koja je ljeti sa djecom stalno, Marina, ušikaj se.

0: Ovo se otelo kontroli. Mislim da moram imati posebnu rubriku Mame odobrile i da će ići. Ovo je specijalno ljetno koktel izdanje Mame odobrile. Jelena se javila. Evo gle koliko poruka, pa ja ne mogu ovo. Kaže, mogu li ovdje ostaviti komentar za koktele i mame? Mame, obavezno, kaže mama Jelena. Navečer kad stavite djecu na spavanje, nešto popite, da se nagradite. Jer recimo sa tinejdžerima preporučujem Russian White ili Russian Black. Sin dok je bio beba, bilo je dovoljno vino. Možemo mi to, jedva čekamo školu. Jako mi je drago što su se skupile mame, što ovo totalno postala jedna ovako ženska mama tema. Ja ću probati, evo koliko stignem još ubaciti tu poruka i žao mi je što nismo ranije s ovim krenule, ali drage mame, ako imate svoje preporuke, preporučamo isključivo fina, blago alkoholna pića. Bože moj, nećemo promovirati sad teški alkoholizam, nećemo nikad, ograđujemo se od toga, ali fina, blago alkoholna pića, to će biti naša rubrika.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni i Harvey Norman. Najbolji dio preuređenja doma kad je promjena velika, a račun ne. Požuri u Harvey Norman jer do 17. kolovoza traje ljetna akcija. Istopili smo cijene do čak 70%. Posjeti najbližu trgovinu ili kupi na harveynorman.hr.
2: Proslavi 6. rođendan s nama od četvrtka 6. kolovoza. U Eurospinu izdvajamo šljiva 1 kg 99 centi i pasirana rajčica 85 centi. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Počinju finalni popusti. Ne propusti priliku. Požuri u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Liu Joe, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovine po svoje modne favorite. Ili kupuj odmah online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends. Finalni popusti su počeli.
4: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na eventim.hr.
1: Otvoreni.
5: Uhvati ljetni val uštede u Plodinama. Rio Mare tuna u maslinovom ulju 6 komada, 7,29 €. Cedevita 900 grama, 5,69 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Prometni centar Otvorenog. E sad, još uvijek čekam malo dodatnih informacija. Ivana mi je poslala i sliku. Kaže, oprez kravica šeta po Velebitu. Ta kravica je uz cestu. Ja sad ne mogu točno vidjeti i skužiti koja je to cesta. Pa molim te, Ivana, ako uspiješ mi napisati, evo dok izgovaram ovaj promet, da imam tu informaciju. Kaže, kilometar od tunela prema moru. Javili smo i hitnoj službi da i oni jave dalje. Pretpostavljam, jel, da će osvanut negdje i na službenim informacijama vrlo skoro, ako i vi imate više. Aha, ovo je majstorska cesta prema samom Velebitu. Ok, majstorska, dobro, hvala ti Ivana, hvala na informaciji. Tu smo na 0800 335 6, poziv je besplatan. Ako imate bilo što iz prometa za dojaviti, samo dajte. Dobro će doći i sretan vam put kamo god krenuli. Nema nešto gužve u prometu, ali eto, oprezno vozite, nemojte nigdje žurite za svaki slučaj. Show me love na Otvorenom. Dobrodošli. Ovo je Jutro uz Otvoreni. Kas je s vama? Hej.

0: The Weeknd i Blinding Lights ovo bili.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Disney Plus. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od 5. 7. kolovoza izdvajamo borovnica euro i 99 i miješani čevapčići euro i 99. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
4: Sol na koži, mokri badić na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotic Flora Plus i popij dobre bakterije. Potraži Omnibiotic Flora Plus u svim ljekarnama.
5: Sunčano i vrlo vruće, crveni metalarm je oglašen zbog toplinskog vala, uslijed kojeg će temperature ići između 34 i 39, one maksimalne. Već sada u 10 sati prešlo se 30-ku na obali, uskoro će to se dogoditi i u unutrašnjosti zemlje. Ja sam Dario Topić, 10 je, dobar dan. Glavni politički događaj ljeta, odnosno kolovoza, proslava je oslobodilačka akcija Oluja u Kninu, okupljen je vrh političke i vojne vlasti. Iz vlade je stiglo obećanje o rastu braniteljskih mirovina od jeseni. Na središnjem obilježavanju prvi je govorio Robert Puja, časnik Hrvatske vojske, koji je održao govor u ime branitelja.
6: Onima koji ni danas ne znaju što je bilo, posebno onima koji s druge strane Dunava i Save potiču huškačku retoriku i siju sjeme mržnje, poručujem: pobjedonosna Oluja kruna je svih naših akcija i operacija i slavit ćemo je sve dok nam živo srce bije.
5: Posjetimo, Oluja nije završila 5. koloza, već je akcija trajala 84 sata. Danas se Dan pobjede slavi i obilježava u Petrinji. A bogati početak kolovoza tradicionalno u nedjelju je na rasporedu 311. Sinjska alka. U dan ranije, u subotu, na rasporedu je maraton Lađa u Metkoviću, a to znači samo jedno, ovaj ususret vikenda slijedi nam puno gužve i puno prometa, tako da svi koji ste na putu, sretan put. Stigla nam je dojava od slušateljice kako je dogodilo se na A1, nažalost, jedna nesreća.
0: Mm-hmm, pa ajmo čuti.
7: Dobar dan, ovdje Biserka. Zapaljeno vozilo A1 između Bosiljeva i odmorišta Dobra. Pa lijepo molim oprezenja.
5: Mm-hmm. Eto, oprezno i sigurno i polako svi do destinacije.
0: Hvala puno, Dario Topić.
8: Sunce je i toplo je.
9: Cijeli dan na plaži, kupanja.
10: Pravo punjenje baterija.
11: Da. Ljeto.
12: Ljeto.
11: Ljeto.
0: Imam kao osjećaj kao da je nekakav drugi ponedjeljak danas. Ali jedna dobra vijest, sutra je petak, a ne utorak. Filip tu, preuzimam hitove u nastavku. Hvala Kasandri, jutro uz Otvoreni, ponovno nazad sutra. Alice Merton, No Roots, svira uskoro kao i Z++ Diamanti. A jedan apsolutni hit ove godine, Tame Impala i Jenny, Dracula ide prva.
1: Samo.

nije bilo koja pjesma. Sam Fender i Olivia Dean, Rain Me In, pjesma koja je proglašena najboljom pjesmom ove godine u Britaniji. Osvojila je Brit nagradu godine, pjesma godine. Jako dobro, sviđa mi se. Ne želim biti onaj lik Filip tu inače, ali moram prekinuti ovaj koktel party na WhatsAppu otvorenog kojeg je pokrenula Kasandra Pučijaš. Možete slobodno nastaviti pričati o tome sutra od 6 ujutro kad se Kasandra vrati. To je baš ono, primjereno, kokteli u 6 ujutro. Nazad hitove, ako imate šta na WhatsAppu zajaviti, možete, broj je 091 403 355. Ovo je Wonderful Life.

0: Ese sufrimiento.
1: Ovo je Enrique Iglesias.
0: Que te hace llorar.
1: Duel El Corazón na otvorenom. U zadnjih tjedan dana jedna pjesma mi nikako ne ide iz glave. Kako se ovo pjeva ovo? Ili nekako ovako možda?
2: Ljuba, ljuba, ljuba, ljuba, ljuba, ljuba.
1: Jugel i Moving to the Sun uskoro sviraju na radiju, ali prije Bibi Rexa New Religion za minutu.
3: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
4: I Disney Plus. Disney Plus od sada i na hrvatskom. Endor, The Bear, Zootropolis 2, Avatar, Vatra i Pepeo. Tvoji omiljeni naslovi na jednom mjestu. Popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađi na disneyplus.com. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus.
3: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
1: A ja sam Filip. Ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hitova. I još!
3: Večer uz Otvoreni.
4: Večer uz Otvoreni donosi Vegas HR online kazino.
5: Proslavi šesti rođendan s nama. Od četvrtka 6. kolovoza u Eurospinu izdvajamo šljiva 1 kg 99 centi i pasirana rajčica 85 centi. Više na Eurospin.hr.
6: Pametna kupnja Eurospin.
4: Počinju finalni popusti. Ne propusti priliku. Požuri u Fashion and Friends. Guest Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Liu Jo, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovine po svoje modne favorite. Ili kupuj odmah online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends. Finalni popusti su počeli.
7: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
8: Kad se čini da dan nema kraja, tu je odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Uz Tefal akcijsku ponudu od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha, olakšajte svaki dan. Tefal i Elipsa.
3: Ostani fokusiran i izbjegavaj teške poslove uz hitove s Otvorenog. Od najvećih do najnovijih.

0: Kuglica sladoleda i ove godine je preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ne to uz otvoreni.
1: Samo
0: hitovi. Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

da ćeš još jedan bada bada bada bada bada. Ovo su Kugele i Moving to the Sun na Otvorenom. 10.36 je unutrašnjosti Hrvatske, vrhunac Toplinskog vala je danas, sutra stiže nekakvo malo osvježenje, a na Jadranu, ah, sve po starom, nema predaha. Ako slučajno nemate klimu i na ovim vrućinama se hladite samo ventilatorom, oprezno, jer nakon što je temperatura zraka viša od naše temperature tijela, to je otprilike 36 stupnjeva, ventilator nas zapravo samo još više grije. Tako da klima, more, voda i mirovanje, to je jedini lijek na ovim vrućinama. Čuvajmo se, budite oprezni. No Broke Boys sada, ovo je

0: 10:35. U 11:00. Ovo su Tiesto i Tate McRae. Uskoro novi Jonas Blue i Edge of Desire. A prvi nastavku Felix Jen i Jay Hart za Pride. Odmah nakon najnovijeg od Darija Topića.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Disney Plus. Počinju finalni popusti. Vrhunska moda po najboljim cijenama. Otkri kolekcije brendova Sandro, Longchamp, Golden Goose, Ralph Lauren, Boss i druge premium brendove. Posjeti XYZ Concept Store u Arena Centru Zagreb, City Center One Split ili kupuj online na xyzfashionstore.com. XYZ Concept Store. Finalni popusti su počeli.
1: Otvoreni.
3: Playlista za kraj ljeta. Košin, Dubioza, Kolektiv, Plavi Orkestar, Silente, Zabranjeno pušenje, Tragom Olivera i još mnogo toga. Uživo i besplatno. Špancir Fest Varaždin 21. do 30. kolovoza.
4: Vela Luka 34, Cres 33, Samobor 32, Gospić 31. Odbrojavao sam sad prema nižem, ali temperature idu prema višem do 39 danas uz puno sunca. Ja sam Dario Topić, 11. i dobar dan. Toplinski val prži srednju Europu. U okolici Beča izmjereno je više od 40 stupnjeva, što je apsolutni rekord. Nuklearna elektrana u Mađarskoj zbog niskog vodostaja Dunava ne radi, pa su stanovnici pozvani na štednju struje. Od noća s manjenim kapacitetom radi i nuklearka Krško. O opskrbi strujem u Hrvatskoj govorio je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
5: Energija koja se ne rasipa je najbolja energija, energija koju uštedimo. I što se tiče opskrbe, opskrba je sigurna. Nuklearna elektrana Krško sigurno radi, nastavit će raditi.
4: I gdje drugdje potražiti predah od ovih vrućina nego u moru, i to jednom od najljepših na svijetu. Imamo i podatke. Zlatni rat u Bolu na Braču proglašen je petom najboljom plažom na svijetu. Portal beach.com, koji procjenjuje preko 20 parametara, opisuje ga kao jedan od najprepoznatljivijih simbola hrvatskog turizma, poznat po bistrom tirkiznom moru, sitnim bijelim oblucima i neobičnom obliku rta koji se pruža duboko u more. Joj, evo, to kažu
6: je,
4: oni.
6: Da nam je sad bit tamo u ovom trenutku, to bi bilo stvarno super. Tko je u Bolu, molim vas, otići sad nakon ove divne vijesti na petu najbolju plažu na svijetu. Yeah. Dario Topić, hvala puno.
1: Kažu da je svaka bračna svađa kao dobar koncert. Prvo idu najnoviji hitovi, a onda krene The Best Of. E tako mi biramo ono što sviramo. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi. Otvoreni.

Haigo i Imagine Dragons, Stars Will Align na otvorenom. Nakon praznika jučer promet se opet aktivirao malo jače, oprezno na jedan. Ima divljih vozača iz Njemačke, koji vjerojatno nisu iz Njemačke. Hvala Jasni na info na WhatsAppu otvorenog. Sretan put, oprezno i na magistrali, Jadranskoj magistrali. Bio je nekakav auto, priječio je put i napravio veliku kolonu između Crikvenice i Novog Vinodolskog. Sad se to normalizira, javio nam je Ivan. I na istoj magistrali, malo južnije, između Murvice i Zadra, nešto se dogodilo, stvaraju se kolone, treba pripaziti. Samo oprezno i sretan put dalje. Uz hitove na radiju, Zed the Middle, uskoro Tovlo i Habits, ali prvo Martin Garrix i Ed Sheeran. Ovo je Repeat It.

0: nastavku možda najiščekivanije lice ovogodišnjeg Siget festivala, Somber svira sa Home Record za minutu.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Disney Plus. Disney Plus od sada i na hrvatskom. Endor, The Bear, Zootropola 2, Avatar, Vatra i Pepeo. Tvoji omiljeni naslovi na jednom mjestu. Popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađi na disneyplus.com. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
6: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ljetna akcija u Harvey Normanu. Istopili smo cijene bijele tehnike, malih kućanskih aparata, laptopa i televizora. Do 17. kolovoza uštedi do 42% na bijeloj tehnici, do 27% na televizorima, te do 600 eura na malim kućanskim aparatima. Harvey Norman.
7: Rođendanska ponuda stigla je u Eurospin. Od četvrtka 6. kolovoza izdvajamo šljiva 1 kg 99 centi i pasirana rajčica 85 centi. Proslavi s nama 6. rođendan uz proizvode za svaki dan. Od svježeg voća do namirnica koje uvijek dobro dođu u kuhinji. Provjeri novi katalog i pronađi još rođendanskih prilika za pametnu kupnju. Više na eurospin.hr.
8: Pametna kupnja Eurospin.
9: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak, 20% na ukupan iznos računa. Feel the Sport. Sport Vision.
10: Doživi ljeto u Novoj Gradiški. Od 13. do 16. kolovoza Novogradiško glazbeno ljeto stiže na dvije pozornice gdje te očekuje 4 dana besplatnih koncerata. Galija, Bijelo dugme, Adi Šoše, Indira Forca, Petar Grašo samo su neki od izvođača. Vidimo se u Novoj Gradiški.
11: Uhvati ljetni val uštede u Plodinama. Rio Mare tuna u maslinovom ulju 6 komada, 7,29 eura. Cedevita 900 grama, 5,69 eura. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Otvoreni. Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

Novo otvoreni u 11.36. Luka Modrić se ošišao. To je naslov članka. Inače, u Australiji je dosta ovih jakih europskih klubova, pa tako i italijanski Milan u kojem igra naš Luka Modrić. Tamo je dobio i eto novu, malo kraću frizuru nego što inače ima. Pa eto, znači, mora čovjek ići u Australiju da se ošiša. Nismo ga mogli u Europi ošišati. Nazna hitove Loud Luxury, ovo Badi na otvorenom.

0: Body od Topika na otvorenom. Billie Eilish kad ne radi hitove, radi parfeme. Njen novi Eilish Intense je upravo sad vani.
1: Ovo je Otvoreni.
0: A bili nam sviraju nastavku prije podne još sa Birds of a Feather, kao i Prince Karma, Later Beaches i Ale Farben, Baby Goodbye. To ide prvo iduće za minutu.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više Otvorenog.
2: Proslavi šesti rođendan s nama od četvrtka 6. kolovoza. U Eurospinu izdvajamo šljiva 1 kg 99 centi i pasirana rajčica 85 centi. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Vrijeme je za siestu. Klima uređaj Daikin Comfora Siesta dostupan po akcijskoj cijeni uz čak 25% popusta na freedominusve.hr.
5: Ljeto je za pokret, a Vizi je tvoj taksi za vožnju na kopnu i moru u čak 25 gradova. Otvori Vizi aplikaciju, naruči vožnju i kreći se jednostavno i sigurno. Take it Vizi.
6: Tako, tako, samo tako.
7: Jer kljun u svom, jer on najbolje zna uživati u svježini prirodnih toko okusa.
8: Toko, osvježenje s okusima voća i povrća. Tukan zna, a sad znam i ja.
9: Počinju finalni popusti. Ne propusti priliku. Požuri u Fashion and Friends, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Liu Joe, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovine po svoje modne favorite. Ili kupuj odmah online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends, finalni popusti su počeli.
1: 100 otvorenih tabova na laptopu, a samo jedan svira. Ti nemaš pojma koji. Nije bitno. Bitno da je hit. Radni dan uz Otvoreni i hitove.

0: borovnica, €99. I miješani ćevapčići, €99. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni. Sol na koži, mokri badić na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotic Flora Plus i popi dobre bakterije. Potraži Omnibiotic Flora Plus u svim ljekarnama.
2: Nakon 10 dana toplinski val trebao bi popustiti od sutra promjenom vremena, ali zato odlazi u stilu sa najtoplijim danom, kako kažu meteorolozi. Danas je vrhunac, oglašen je meteo alarm za cijelu zemlju, temperature do 40, puno sunca, držite se hlada. Ja sam Dario Topić, podne, dobar dan. Zlatko Dalić postaje najbolje plaćeni hrvatski trener u povijesti. Bivši izbornik Vatrenih postaje izbornik Ujedinjenih Arapskih Emirata. Neslužbeno se doznaje da će godišnje zarađivati 5 milijuna eura i to bez bonusa. Iznos je 3 puta veći nego na klupi Hrvatske. Inače, Dalića Emirati pamte kao uspješnog klubskog trenera u tamošnjoj ligi. A večeras nas čeka bogat nogometni program u Europi. Od 19 sati Hajduk u Litvi igra protiv Žalgirisa iz Vilniusa i traži pobjedu u pretkolu konferencijske lige. U istom natjecanju od 20:45 Rijeka na Rujevici lovi bodove protiv finskog Ilvesa.
3: Mora se pitati na Rujevici Rijeku najprije da to pokažemo i da dokažemo. Gledajući njih i praveći neke zaključke, jako uigrana ekipa, ekipa koja ima svoj gard, koja ima svoj način igranja.
2: Najavljuje trener Matijaž Kek. Prava za ovu utakmicu otkupio RTL pa će biti dostupna široj publici. I na kraju ćemo još kratko u promet. Elvira javlja o dvije prometne u Zadru, kolone na ulazu u grad i na izlazu. Konkretnije riječ je o Jadranskoj magistrali, jedna prometna je kod metroa, druga malo niže kod Supernove, tako da oprezno, strpljivo i sretan put.
4: Hvala puno, Dario Topić.
5: Dok se vi budite, radite ili odmarate, mi sviramo hitove, neumorno, od najvećih do najnovijih, čak i dok spavate. Otvoreni.

0: Vatra i Massimo. Nama se niko ne žuri, ovo je otvoreni. Al Dua Lipi se žurilo kad je zatvorila svoj festival jednim lijepim hamburgerom, to jest pljeskavicom. Rekla je, avokado tost, sad na redu je pljeskavica. Pa dobro, može i pljeskavica, ali može i lužan od Dua Lipe u nastavku i Sony Fodera Think About Us za minutu.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Disney Plus. Disney Plus od sada i na hrvatskom. Endor, The Bear, Zootropolis 2, Avatar, Vatra i Pepeo. Tvoji omiljeni naslovi na jednom mjestu. Popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađi na disneyplus.com. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus.
1: Nije svaki dan za Oscara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervine.
4: Elvine.
5: Bok Ervin.
6: Herman.
7: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino. Rođendanska ponuda stigla je u Eurospin. Od četvrtka 6. kolovoza izdvajamo šljiva 1 kg 99 centi i pasirana rajčica 85 centi. Proslavi s nama 6. rođendan uz proizvode za svaki dan. Od svježeg voća do namirnica koje uvijek dobro dođu u kuhinji. Provjeri novi katalog i pronađi još rođendanskih prilika za pametnu kupnju. Više na eurospin.hr.
8: Pametna kupnja Eurospin.
2: Počinju finalni popusti. Ne propusti priliku. Požuri u Fashion and Friends. Guest Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Liu Joe, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovine po svoje modne favorite. Ili kupuj odmah online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends. Finalni popusti su počeli.
9: Tako, tako. Samo tako.
10: Jer kljun svom, jer on najbolje zna uživati u svježini prirodnih toko okusa.
11: Toko, osvježenje s okusima voća i povrća. Tukan zna, a sad znam i ja.
12: Svježe, sočno i najpovoljnije u Plodinama. Svježi svinjski vrat bez kosti, 3,79 €. Domaća mini lubenica, odličnih 55 centi. I krasan s maslacem za 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
13: Kad se čini da dan nema kraja, tu je odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Uz Tefal akcijsku ponudu od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha, olakšajte svaki dan. Tefal i Elipsa.
1: Hitovi su poput dnevnih obaveza, od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti.

I knew it, I knew you. Ovo je nova Taylor. Taylor Swift, jel tako? Da ne bi mislili da je neka druga Taylor. Možda što neko nema neku ideju za ručak, pa evo, Otvoreni radio će pomoć. Kako zvuči salata sa funkcijom mesa? Ajoj. Znanstvenici su genetski modificirali običnu zelenu salatu koja bi se mogla koristiti kao zamjena za meso. Njam, njam, danas jedem salatu uz salatu. I pomfrit. Koja je meso? Šapni mi dok mama ne dođe. Ajme grozno, vidio sam isto neki dan da jedna veganka je doslovno plakala. Nakon 17 godina je probala pravo meso i plakala je od sreće jer je meso imalo tako dobar okus. Tako da eto, možda ova salata koja glumi meso bi mogla biti kao ovaj prijelazni oblik za sve koji se možda još razmišljaju preći ponovno na nekako

0: i Chainsmokers i solo Addict na otvorenom. U nastavku, jako brzo Nelly Furtado, All Good Things Come to an End, ali prvo Hugh Gale, Jamaican Bam Bam za minutu.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Proslavi šesti rođendan s nama. Od četvrtka 6. kolovoza u Eurospinu izdvajamo šljiva 1 kg 99 centi i pasirana rajčica 85 centi. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
5: Počinju finalni popusti. Ne propusti priliku. Požuri u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Liu Joe, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovine po svoje modne favorite. Ili kupuj odmah online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends. Finalni popusti su počeli.
6: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
1: Otvoreni. Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih...

0: Nakon obljetnice Oluje prisjećamo se dana kada su oslobođeni Petrinja, Slunj, Hrvatska Kostajnica, Korenica i Udbina. Bilo je to na današnji dan prije 31 godinu. U Petrinji je obilježavanje krenulo budnicom, gradonačelnica Magdalena Komes.
1: Na današnji dan osjećamo podvojene zapravo osjećaje. S jedne strane apsolutna slava i veselje zbog pobjede u Domovinskom ratu, a s druge strane naravno sjećanje i žal za onima koji su iz svojih, pa čak i školskih klupa krenuli sa jednom jedinom mišlju da oslobode svoj grad.
0: Dan je žalosti u Krapinsko-zagorskoj županiji. Povod je obiteljska tragedija u Svetom križu u Začretju, u kojoj je život izgubilo dvoje djece. Danas je njihov posljednji ispraćaj. Obitelji tamošnje vlasti zamolile su medije i javnost da ne dolaze kako bi se dostojanstveno oprostili od djece. Dobra vijest za naše zdravstvo. KBC Zagreb postao je prva javna bolnica u Hrvatskoj koja je uvela najnapredniju generaciju CT uređaja. Ona pruža precizniju dijagnostiku, kvalitetnije snimke i mogućnost smanjenja izloženosti pacijenata zračenju. Uređaj košta 3,5 milijuna eura.
2: Hvala puno, Ines.
3: Ponaca, Galebovi.
4: Imam prekrasan pogled na more.
5: Ljeto uz
6: Nek nas prži.
2: I prži će nas još danas, a na Jadranu i sutra i preksutra i nastavit će se sutra, ide unutrašnjosti malo predah od vrućina, tako kažu, vidjet ćemo. Filip tu, ovo je radno vrijeme uz Otvoreni. Lady Gaga, The Dead Dance, time krećemo hitovima dalje.
5: Samo hitovi.

Uživancija u ljetu na najjače kad krene ova stvar. Dokaz, trenutno vodeći u prvenstvu Formule 1, Andrea Kimi Antonelli objavio je video kako uživa i ova pjesma prati to jako dobro. Another i Talk to You se zove. Formula 1 nam inače nazad za malo više od 2 tjedna. Velika nagrada Nizozemske na rasporedu, vozit će se u Zandvortu. Fanovi ovako trljaju ruke i vesele se, jer postalo je dosta zanimljivo u prvenstvu. Nazad na hitove, ovo je Otvoreni i Olivia Rodrigo.

0: Nathan Doyle Hendersonov je bio 0800 Heaven u nastavku Harry Styles odmah kad vidimo kako nam je situacija u prometu dala.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Disney Plus. Disney Plus od sada i na hrvatskom. Endor, The Bear, Zootropolis 2, Avatar, Vatra i Pepeo. Tvoji omiljeni naslovi na jednom mjestu. Popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađi na disneyplus.com. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Rođendanska ponuda stigla je u Eurospin. Od četvrtka 6. kolovoza izdvajamo šljiva 1 kg 99 centi i pasirana rajčica 85 centi. Proslavi s nama 6. rođendan uz proizvode za svaki dan. Od svježeg voća do namirnica koje uvijek dobro dođu u kuhinji. Provjeri novi katalog i pronađi još rođendanskih prilika za pametnu kupnju. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Gorenje oduvijek spaja inovacije i kvalitetu. Potražite odabrane Gorenje male i velike kućanske aparate po akcijskim cijenama od 13. srpnja do 16. kolovoza ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
5: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
6: A dobro, mora i to neko.
5: Petran Car.
7: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
5: Kasandra Fučijaš.
8: Malo mi je puls ubrzan.
5: I Petar Tin Miketić.
7: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
5: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ljetna akcija u Harvey Normanu. Istopili smo cijene vrtnog namještaja do 70%. Za mali balkon ili veliki vrt pronađi vrhunski vrtni namještaj po nevjerojatnim cijenama. Samo do 17. kolovoza. Posjeti najbližu Harvey Norman trgovinu ili harveynorman.hr. Počinju finalni popusti. Ne propusti priliku. Požuri u Fashion and Friends, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Liu Joe, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovine po svoje modne favorite. Ili kupuj odmah online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends, finalni popusti su počeli.
0: Prometni centar Otvorenog, oprezno na svim autocestama više manje u Hrvatskoj, pojačan je promet, posebno mogu izdvojiti između Zagreba i Zadra na autocesti A1, tamo je možda najgušća situacija, pa imajte to na umu. Predmet je na autocesti A4, treba to pripaziti u tunelu Vrtlinovec u smjeru Goričana, promet se vodi jednom trakom pa morate tamo dosta usporiti. Ako imaš nešto iz prometa 0800 3356, to je broj na koji nam možete dojaviti i pomoć drugima. Hvala i
9: sretan put. Gute Reise.
0: Nazad na hitove, Harry Styles je na redu, ovo je American Girls.

0: nova Ariana Grande. Vidiš kako je to kad si zvijezda, prije tjedan dana novi album, a već sad priča o tome da bi se mogla malo povući iz javnog života, napraviti jedan prekid jer joj to treba, pa mislim, ja znam kako je to, mene svaku večer isto pred Haustorom dočekaju fanovi pa potpisujem autograme, ali mislim da Ariane Grande samo treba jedan savjet naših koktel mama.
1: Ovo je specijalno ljetno koktel izdanje Mame odobrile, kaže mama Jelena. Navečer kad stavite djecu na spavanje, nešto popite da se nagradite, jer recimo sa tinejdžerima preporučujem Russian White ili Russian Black. Sin dok je bio beba, bilo je dovoljno vino. Možemo mi to, jedva čekamo školu. Moj broj 1 je dugo bio Mai Tai, ali od njega se možeš baš ušikat. Pa kad imaš dijete, nije primjereno. Ovo ljeto mi je favorit Sex on the Beach. I Petra, naša posljednja koktel mama iz rubrike Mame odobrile, kaže da, kao mama mogu reći ušikaj se, bit će ti djeca bolja, ti više piješ, oni sve bolji.
2: Vedran car, Kasandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: No da, koktel mama, nema šale. Oprezno samo s alkoholom. Nazna hitove.

0: Ako ovako završi pjesmu, onda vjerojatno i zna montirat klima uređaje. Mislim, moram biti pristojan u 13.45.
1: Otvoreni.
0: Sva sreća, pa Ervin Preljević preuzima 14 sati. Meni je mozak otišao k vragu, još promet, pa se pozdravimo.
2: Otvori, smaži, osvoji. Podravka Pašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr. Samosmaži.
3: Poziv svim roditeljima. Tjedan beba donosi 15% popusta na proizvode za bebe. A tu su i kvalitetne Bipa marke Babywell i Bila Bio po sjajnim cijenama. Tvoja Bipa.
4: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak. 20% na ukupan iznos računa. Feel the Sport. Sport Vision.
1: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
5: Uhvati ljetni val uštede u Plodinama. Rio Mare tuna u maslinovom ulju 6 komada, 7,29 €. Cedevita 900 grama, 5,69 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Prometni centar Otvorenog. Za sada nemam ništa za prijaviti u prometu posebno. Istaknuo bi nešto, vidim tu se dogodilo na autocesti A1 u smjeru Zagreba nakon čvora Karlovac, pa se onda stvara, vidim, dosta velika kolona prema naplatnoj postaji Novigrad koja je prije čvora Karlovac, pa imajte samo to na umu ako ste u tom smjeru, inače malo je pojačan promet na svim autocestama u Hrvatskoj, no to vjerujem svi već i znate. Ako imaš nešto iz prometa, 0800 3356 je tu, pa slobodno dajavite. Hvala i sretan put! To je to od mene, Filip Bešlić, to sam ja. Hitovi prije Ermina Preljevića, još Zara Larsson i Haven, I Run!

0: Drive Safe, Miles Smith, Niall Horan, Ermin Odje, bok ljudi, dobrodošli. Poslije podne, samo što nije krenulo, u nastavku nas čeka Ines Gvožar sa najnovijim stanjem u prognozi i u vijestima.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 7. kolovoza izdvajamo borovnica euro i 99 i miješani čevapčići euro i 99. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Roventa usisivači. Kada želite vrhunski rezultat, top performanse i uštedu energije. Roventa usisivače ulovite na akciji od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha i uživajte u čistom domu. Roventa i Elipso.
1: Otvoreni.
5: Sol na koži, mokri badić na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotic Flora Plus i popij dobre bakterije. Potraži Omnibiotic Flora Plus u svim ljekarnama.
6: Još sitno brojimo do kraja ovog toplinskog vala.

0: Oni su već dva puta bili uspješni. Gledajući njih i praveći neke zaključke, jako uigrana ekipa, ekipa koja ima svoj gard, koja ima svoj način igranja.
1: Dvoboj na Rujevici počinje u 20.45, uzvrat je za tjedan dana u Finskoj, a Hajduk u trećem pretkolu konferencijske lige prvi dvoboj igra u gostima kod litavskog Žalgirisa. Ta se utakmica igra od 19 sati, a uzvrat je također za tjedan dana na Poljudu.
2: Dok jedni rade, drugi sviraju. I to hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni samo hitovi.

Veče, Nijač i Sante, 14 sati i 13 minuta, Ervin ovdje. Posebna kategorija među hitovima su oni hitovi koje apsolutno ne razumijemo i ne možemo riječ među njima ono ponoviti, to jest u njihovim tekstovima, ali su nam među omiljenim stvarima za pustici. Recimo, sjetite se klasika St. John i Roses u Imambek remiksu. Jednu jedinu riječ ti tu ne razumiješ, nemaš pojma o čemu se radi u pjesmi, ali dobro zvuči i bila je mega hit. Tako slično i Faruko napravio sa... Sjećate se ovog? Pojma nemam, ne razumijem, nije bitno. Super zvuči. Na tragu toga imamo novi hit koji nećemo imat pojma o čemu se radi i nećemo znat ponoviti, ali će zvučat sjajno i znat ćemo ga dobro pojačat. Moving to the Sun se zove, Who Girl potpisuje, ide nova stvar.

0: i Sijente ste ubijera konocido ili tako nekako. Bok ljudi, Ermin ovdje u nastavku, čeka nas Terry Swims, ostanite tu.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. Ljeto je za pokret, a Vizija je tvoj taksi za vožnju na kopnu i moru u čak 25 gradova. Otvori Vizija aplikaciju, naruči vožnju i kreći se jednostavno i sigurno. Take it easy. U Hisku završava rasprodaja s izvrsnim ponudama. Uštedite do 70% na odabranim madracima, poklonima i jastucima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Hisk trgovini ili na Hisk.hr. Hisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Svježe, sočno i najpovoljnije u Plodinama. Svježi svinjski vrat bez kosti, 3,79 €. Domaća mini lubenica, odličnih 55 centi. I krasan s maslacem za 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
1: 0800 3356. Broj 1, prometni centar u Hrvatskoj.
2: Počinju finalni popusti. Ne propusti priliku. Požuri u Fashion and Friends. Guest Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Liu Joe, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovine po svoje modne favorite. Ili kupuj odmah online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends, finalni popusti su počeli.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Pred naplatom Demerije u smjeru Zagreba kolona je oko kilometar duga, dok pred naplatom Lučku u oba smjera nema dužih čekanja. Između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane vozi se malo ako usporeno na A3 u koloni uz povremene zastoje. A uz to još zadojaviti imam da je bila prometna nesreća na državnoj cesti DC8 u mjestu Jesenice, pa se tu vozi uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Polako i pažljivo ljudi, ako imate kakvu korisnu informaciju, javite situaciju na 0800 3356. Za nastavak Purple Disco Machine, The Magician, Criss Cross Amsterdam, Sera, Terry Swims u prijevodu samo hitovi i hitovi i hitovi. Mr. Know It All za početak, jedna dobra feel good doza.

Za vas koji ste planirali biti fit do ljeta, dobra vijest. Uvijek postoji sljedeća godina. Ljeto uz Otvoreni. Hit, a ne fit.

Purple Disco Machine i Magician sa All My Life, bok ljudi, Ermin ovdje. 6.8.26. Ja ću prije svega pozdraviti sve nespajače. Iako vam nije jasno na koga i na što mislim, pa jučer je bio praznik i dobar dio ljudi si je odlučilo to spojiti i napraviti jedan fini ekstra produženi vikend ili si tako započet godišnji odmor. Ako jeste, uživajte u tome, a svi mi koji nismo, družimo se evo danas do 18 sati u nastavku stvari uz koje druženje na radnom mjestu ide malo lakše. Olivia Dean sa So Easy, Shut Up and Dance, Walk the Moon, a za početak bit će Cat's Eye i Iga.

0: Olivia Dean. Stvar u kojoj se stvarno lako zaljubiti. So easy to fall in love, 14.43. Imam važnu napomenu za vas koji ste mislili ići na izlaz de Merije na naplatne kućice, ali to ćemo u nastavku, nakon toga One Republic.
1: Proslavi šesti rođendan s nama od četvrtka 6. kolovoza. U Eurospinu izdvajamo šljiva 1 kg 99 centi i pasirana rajčica 85 centi. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Doživi ljeto u Novoj Gradiški. Od 13. do 16. kolovoza Novogradiško glazbeno ljeto stiže na dvije pozornice gdje te očekuje 4 dana besplatnih koncerata. Galija, Bijelo dugme, Adi Šoše, Indira Forca, Petar Grašo samo su neki od izvođača. Vidimo se u Novoj Gradiški.
4: Počinju finalni popusti. Ne propusti priliku. Požuri u Fashion and Friends. Guest Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Liu Joe, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovine po svoje modne favorite. Ili kupuj odmah online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends. Finalni popusti su počeli.
5: Otvoreni. Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na eventim.hr.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Znači, ako se trenutno vozite na A1 prema Zagrebu i mislite ići na Demerije, dojava na našem WhatsAppu kaže da ne idete tamo jer je pao sistem na Demeriju, kaže živi kaos. Nastao, ljudi trče od rampe do rampe i ručno plaćaju prolaz, pa su veće gužve, dosta nezgodna situacija, tako da možda Demerije za sad zaobić naredno neko vrijeme. Nadam se da će se sistem umeđu vremenu ponovno dići i resetirati, jer sad je već kolona oko kilometar duga. Na Jadranskoj magistrali zbog prometne nesreće u Stobreću se vozi uz ograničenje brzine od 30 km na sat, pa čisto da znate da ćete tu malo pričekati. I na A2 pred naplatom Trakošan u smjeru Republike Slovenije kolona je oko 2 km duga. Polako i pažljivo ljudi, ako imate kakvu korisnu informaciju proslijedite na naš besplatni prometni 0800 3356 je broj. Sretan vam put.

0: Love Me na 14.58 je. Bok ljudi, Ermin ovdje.
1: Slušaš Posle podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 7. kolovoza izdvajamo borovnica euro i 99 i miješani čevapčići euro i 99. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
3: 10 dana, 600 programa, bezbroj razloga za dolazak i povratak. Špancir Fest, Varaždin od 21. do 30. kolovoza.
4: Knin, Daruvar i Osijek prže se na 38 stupnjeva. To je najviše usporedbi s ostatkom zemlje. Ima li osvježenja na vidiku? Poslušajte u vijestima. Ja sam Ines Gvožđor, 15. sati. Dobar dan. Toplinski val već danima ne popušta. Cijela je Hrvatska pod crvenim meteoalarmom. Nastavlja se i suša, niski vodostaj rijeka i dalje bilježe rekordne razine. Vodostaj Dunava trenutno iznosi minus 144. Zamjenik direktora vodnog gospodarskog odjela za Dunav i Donju Dravu Hrvatskih voda, Mario Spajić.
5: U međuvremenu je vodostaj bio još i niži. Prije dva dana iznosio je minus 147, što je do sada najniže zabilježeni vodostaj. Naredna 3 do 4 dana prema prognozama može se očekivati blago, ali vrlo blago povećanje vodostaja.
4: Poslije podne bi se trebalo naoblačiti u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskoj Hrvatskoj. Moguća je kiša s grmljavinom. Predah od toplinskog vala počinje ove noći. Nakon ponoći će zapuhati vjetar, a temperature će pasti za nekoliko stupnjeva. Ipak i dalje će biti vruće. Iako je tek početak kolovoza, stigle su i prve prognoze za jesen i zimu. Kraj ljeta, jesen i početak zime kod nas bi trebali biti toplije od klimatološkog prosjeka, pokazuje najnovija sezonska prognoza Europskog centra za srednjoročne vremenske prognoze.
0: Hvala ti, Ines.
1: Poslije podne uz Otvoreni. Upravo ovdje, upravo sada.
0: Dobar dan ljudi, ja sam Ermin Preljević i dobrodošli u naše druženje poslijepodne od 14 do 18 sati. Četvrtkom se volimo poigrati sa hrvatskim jezikom i prije nego prebacite radio stanicu jer ste si pomisli kao kako ovo dosadno zvuči. Zapravo nije, jako je zabavno i uvijek ne bude fora, pa ako se želite priključiti u novom izdanju kako se to kaže kod vas ili ti KSTKKV, možete to već napraviti i sad. Pošaljite glasovnu poruku na WhatsApp ili se javite na naš besplatni telefon 0800 3355. Kako se to kaže kod vas? Ona prostorija u kući ili u stanu, ako ju imate, gdje se drže stvari. Nekad se drži tamo zimnica ili ono stvari za pranje. Uglavnom, ona je jedna prostorija gdje se stvari ostavljaju koje vam ne trebaju na dnevnoj bazi. Kako se to zove kod vas? Javljajte već sad. WhatsApp 0914 103 355. Molim glasovno i naravno da kažete gdje je to kod vas.

0: Post Malone i Circles. Bok ljudi, Ermin ovdje. Vrijeme da opet danas zaigramo. Kako se to kaže kod vas? Nova epizoda KST KKVA. Ja vam zadam riječ, a vi onda javite kako se to kaže kod vas. Zašto to igramo? Jer hrvatski jezik je toliko zanimljiv da imamo 1001 različitu riječ za jednu te istu stvar, toliko različite da se ponekad međusobno ne razumijemo, iako svi pričamo hrvatski, jeli? Pa onda danas sam odlučio da vas pitam kako se zove ona prostorija kod vas u kojoj držimo stvari, jeli? Ono, ne znam, možete držati mop ili usisavač ili zimnicu tamo. Uglavnom, to je jedna prostorija koja je namijenjena da se stvari ostavljaju, neki tamo možda imaju i sušilicu ili perilicu. Nije bitno. Znači, ona prostorija kući namijenjena ostavljanju stvari.
1: Mi u Ivancu za takvu prostoriju kažemo špajza.
0: Slavonci i Zagrepčani dobrim dijelom već javili da je to špajza. Poruka iz Splita javila da je to smočnica kod njih. Iako mi to zvuči više književno, standardno, smočnica. Siguran sam da Splićani imaju još neki naziv, Dalmatinci sigurno imaju još neki naziv za tu prostoriju. Pa 0800-3355 ili WhatsApp otvorenog, glasovnu molim da vas čujem i zbog naglaska. Kako se to kaže kod vas? Špajza, smočnica, ostava. Jel postoje još neka alternativna riječ u Hrvatskoj, u Gorskom Kotru, u Lici, u Istri, na nekom otoku, u nekom zavučenom selu? Javite i podijelite s ostatkom zemlje i nemojte zaboraviti reći gdje je to kod vas. Do tada, West DMC, Major Lazer i Kygo u nastavku.

0: Wiz DMC, Bees and Honey sa Take My Mind. Bog ljudi, Ermin ovdje. Idemo dalje, može, spremni, ajmo.
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni.
2: I Arena Casino.
3: Tako, tako, samo tako.
4: Jer kljun svom, jer on najbolje zna. Uživati u svježini prirodnih toko okusa.
5: Toko, osvježenje s okusima voća i povrća. Tukan zna, a sad znam i ja.
6: Ajde, ista ruta, ista ekipa. Isto pivo.
7: Ili možemo probati nešto novo.
8: Ček, ovo nisam vidio prije.
9: Joe, novo pivo na Ina i Tifon lokacijama. Tri varijante, jedna odluka. Probati.
10: Classic Zero, Radler Zero.
8: Ovo je zapravo jako dobro.
9: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Ina i Tifon lokacijama.
8: Jedan Joe, molim.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lucio.
11: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
9: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Disney Plus.
12: Disney Plus od sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Cjelovit popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađite na disneyplus.com.
13: Srijeda je novi četvrtak. Tvoja omiljena ponuda u Lidlu kreće dan ranije. Domaći šampinjoni smeđi 250 grama, 99 centi. I nektarina, euro 39 po kilogramu. Lidl, isplati se.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Pred naplatom Trakošan na A2 u smjeru Slovenije. Kolona je 2 km duga na A1. Između čvorova Bosiljevo 2 i naplate Lučko u smjeru Zagreba se mjestimično vozi usporeno uz povremene zastoje. Ono što je dobra vijest, ranije je pao sustav naplate na Demeriju, ali čini se da se to u međuvremenu popravilo i riješilo, barem sudeći po vašim dojavama. I uz to Breću još uvijek stoje upozorenje za ograničenje brzine od 30 km sat na Jadranskoj magistrali zbog prometne nesreće. Polako i pažljivo ljudi, ako imate kakvu korisnu informaciju, javite.
1: Ostani fokusiran i izbjegavaj teške poslove uz hitove s Otvorenog. Od najvećih do najnovijih. Samo hit.

0: Robin Schulz i Gala Zoe Weezy AM 2PM. Bok ljudi, Ermin ovdje. Vrijeme za novo izdanje KST, KKV ili ti kako se to kaže kod vas. Kad se igramo s time da u hrvatskom jeziku imamo 1001 različitu riječ za jednu te istu stvar, uvijek se nasmijemo na to. Današnja stvar koju sam tražio da javite kako se kaže je ona prostorija u kući ili u stanu ili gdje god već u kojoj držimo stvari koje se ne koriste na dnevnoj bazi. Neka tamo držite zimnicu, neka tamo držite, ne znam, usisavače, mopeve i druge stvari. Uglavnom, znate na koju prostoriju mislim.
1: Mi u Ivancu za takvu prostoriju kažemo špajza.
0: Nije samo u Ivancu, zapravo ispalo da u velikom, velikom dijelu Hrvatske se kaže špajza. Iz Splita sam dobio dojavu da se radi o smočnici, neki su se sjetili i ostave, pa sam pitao li ima još koja riječ.
2: Pozdrav ljudi, evo mene iz Varaždina, kod mene se isto kaže špajza, znači ima i smočnica i ostava i špajza, ali ne znam ako ste znali, postoji još riječ izba, isto za špajzu, tako da evo ljudi, tko ne zna, sad zna. Hvala.
0: Znači izba zvuči ko kuća gdje ostavljaš stvari, ne prostorije gdje ostavljaš stvari.
3: Ja sam Maja iz Kuve i kod nas se to zove lišijera.
0: Ma to mi daj, Majo iz Pule, daj mi riječ lišijera za koju 10.000 godina ne bih pogodio da se radi o špajzi i za koju nikad nisam čuo. Ako postoji još neka specifična riječ za špajzu, javite gdje je to i koja je na 0800 3355 ili naš WhatsApp. Ako ne postoji, pa ćete radi uživjeti u onom što slijedi. Ovo je

0: Žaža i Pruži mi ruku. Kakva star, dame i gospodo, Ermin ovdje. By the way, uskoro idemo opet i sa današnjim trenutkom kada će neko od vas preuzeti program i pustiti jednu stvar cijeloj Hrvatskoj. Tražimo opet drive song, pa ako već sad imate ideju koja pjesma bi nam super došla na ovako vrući četvrtak, znate gdje se javiti. 0800 3355.
1: U Kauflandu su najbolje akcije i na kopu.

0: 9. Kaufland.
1: Vrijeme je za siestu. Klima uređaj Daikin Komfora Siesta dostupan po akcijskoj cijeni uz čak 25% popusta na freedominusve.hr.
2: Počinju finalni popusti. Ne propusti priliku. Požuri u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Liu Joe, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovine po svoje modne favorite. Ili kupuj odmah online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends. Finalni popusti su počeli.
3: 0800 33 56. Prometni centar otvorenog.
4: Uhvati ljetni val uštede u Plodinama. Rio Mare tuna u maslinovom ulju 6 komada, 7,29 €. Cedevita 900 grama, 5,69 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
5: Prometni centar otvorenog radija. Novih nekakvih izvanrednih situacija nemam, osim standardnih gužvi, jeli, koje se događaju u gradovima u ovo doba, a bome i na autocestama sad već po ljeti, jeli. Ako imate kakvu korisnu informaciju, nešto zgodno za podijeliti sa ostalima ili nešto nezgodno za upozorit ostale, 0800 33 56 je broj. Do tada, u nastavku Luis Fonsi, Paul Monkey, Tame Impala i ovo je Lost Frequencies u kombinaciji sa Tomom Modelom. Ovo je Black Friday na četvrtak.

0: kako ne izgubiti sunčane naočale? Ne znamo ni mi. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: To znamo.
2: Hey, Fonsi.

0: BTS. Neki se kupaju u moru, neki u znoju, a mi u hitovima. Bok ljudi, Ermin ovdje.
1: Slušaš Posle podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. Počinju finalni popusti. Vrhunska moda po najboljim cijenama. Otkri kolekcije brendova Sandro, Longchamp, Golden Goose, Ralph Lauren, Boss i druge premium brendove. Posjeti XYZ Concept Store u Arena Centru Zagreb, City Center One Split ili kupuj online na xyzfashionstore.com. XYZ Concept Store. Finalni popusti su počeli.
1: Otvoreni.
3: Sol na koži, mokri badić na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotic Flora Plus i popij dobre bakterije. Potraži Omnibiotic Flora Plus u svim ljekarnama.
4: Sunčano je i jako vruće. Predah od toplinskog vala stiže ove noći, zapuhat će vjetor, a temperature će pasti za nekoliko stupnjeva. Ja sam Ines Gvožđar, 16. sati. Dobar dan. Nakon obljetnice Oluje, prisjećamo se dana kada su oslobođeni Petrinja, Slunj, Hrvatska Kostanica, Korenica i Udbina. Bilo je to na današnji dan prije 31 godinu. Slunj slavi i dan grada, pa je održan tradicionalni mimohod. Itekako imamo razloga biti ponosni, poručuje ministar branitelja Tomo Medved.
5: Slunj je u velikosrpskoj agresiji bio potpuno spaljen. Svi ljudi su bili prognani, ali Oluja je donijela mir, slobodu, a nakon toga vrijedni ljudi ovog kraja obnovili su grad.
4: U Uzdolju kod Knina odana je počast za osmero ubijenih srpskih civila. Ubijeni su dan nakon Oluje, do predsjednica Srpskog narodnog vijeća Anja Šimpraga.

svi vi s druge strane radija. Ovako, vrijeme da neko od vas preuzme program i pusti jednu pjesmu cijeloj Hrvatskoj. Ona je jedna stvar koja će nas savršeno odvesti u neko idealno stanje duha, uma i tijela. Tražimo opet drive song danas za 10 minuta. Netko od vas pušta jednu stvar cijeloj Hrvatskoj. Hoće li to biti nešto živahno ili nešto lagano, nešto emocionalno ili nešto samo za opustit se? To je u potpunosti na vama. Netko od vas preuzima kormilo poslije podneva, pa javite 0800 3355 ili WhatsApp 091 400 3355. Koju stvar imate u glavi da bi bila savršena za pustit sad? Čekam vas.

0: Nine brown eyes. Dave Dempsey, Rain Dance. Bome bi nam dobro došlo da neko uspije efikasno iznos Rain Dance, da se malo rasladimo. Bog ljudi!
1: Poslije podne uz Otvoreni.
0: Vrijeme je da neko od vas preuzme kormilo, da preuzme volan ili ne znam što drugo se može preuzeti da nas odveze u pravom smjeru. Vrijeme da neko od vas pusti Drive Song Dana. Ona pjesma koja nas savršeno vozi, pa čak i ako se ne vozimo, ali pogotovo ako smo u vožnji. Opet, jako puno fenomenalnih prijedloga je došlo danas i ja vas iskreno iz srca molim da mi ne zamjerate što nisam baš vašu stvar izabrao. Bio je težak odabir, ali na kraju ovdje pobjedio razlog, a ne pjesma. Iako je i pjesma fenomenalna.
2: Dobar dan, ja sam Luka i htio bih slušati Titanium by David Guetta, jer mi se ne da slušat mamu.
0: Znači, ovdje je razlog pobjedio, pjesma je fenomenalna, a razlog je razbio.
1: Drive Song uz Otvoreni.
0: Tako da, idemo sa Getom u nastavku, uživajte.
2: Jer mi se ne da slušat mamu.

0: fenomenalni Luis Capaldi Before You Go. U nastavku Bibi Rexa i Faithless sa New Religion, ali prije toga da vidimo što se događa u prometu.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino.
3: Ovaj tjedan u Šparu super ponuda za vas. 100% domaće, svinjska leđa s kosti, kilogram 3,49 €. Instant napitak CD Vita, 900 grama, 5,69 €. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Hajde, ista ruta, ista ekipa. Isto pivo.
5: Ili možemo probati nešto novo.
6: Ček, ovo nisam vidio prije.
7: Joe, novo pivo na Ina i Tifon lokacijama. Tri varijante, jedna odluka. Probati.
8: Classic Zero, Radler Zero.
6: Ovo je zapravo jako dobro.
7: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Ina i Tifon lokacijama.
6: Jedan Joe, molim.
9: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
10: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još!
6: Večer uz Otvoreni.
7: Večer uz Otvoreni donosi Vegas HR online kazino.
11: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na eventim.hr.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Nažalost, prometna nesreća bila na državnoj cesti 306 između mjesta Privlaka i Virskog mosta, znači pravac Zadar-Vir. Vozi se otežano jednim trakom uz regulaciju prometne policije. Ja se nadam da su svi u redu i samo polako, ljudi. Imamo i vozilo u kvaru između čvorova Zagreb-Zapad i Sveta Nedelja na A3 u smjeru zapada, pa se promet vodi jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km/h. Tu će onda možda biti malo i veća gužica kako dan odmiče. To jest kako traju gužve. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, nešto za podijeliti s ostalim sudionicima, 0800 3356 je broj.

sve više manje opis situacije kada izađeš van na sunce, imaš dojam ko da plešeš u plamenu. Ermin ovdje, Bog, dobrodošli u poslijepodne uz Otvoreni. Ako ste se tek priključili, dajte, odvojite minutu, dvije, tri vremena i odite na web Otvoreni.hr. Dajte nam do znanja što vam je top ovog ljeta, što vam je flop, što volite slušati, popravi vam dan, pa čak i kada gorite na suncu, a što vas ne može ni rasladiti jer više uopće nije cool. Želimo znati, odite na web, riješite naš glazbeni test, treba vam svega koja minuta za to i na taj način direktno odlučujete što ćete danas, sutra i prekosutra čuti na Otvorenom radiju. U nastavku, evo, u kombinaciji The Bausa sa Magnetic, DNC i sa Cake by the Ocean za početak, nešto skroz novo, Topic i Becky G sa Sorry Papi, kombinacija hitova koju nećete dobiti apsolutno nigdje drugdje.

0: Magnetic. Ermin ovdje, bok ljudi. Ova pjesma, specifično u jedan trenutak u ovoj pjesmi, nisam ovo ljeto na moru, ali svaki put kad ovo svira, to je moj skok u more na glavu. Taj trenutak je moj skok u more na glavu. Tako te osvježi, tako dobro dođe. Nadam se da i s vama s druge strane radija slično. U nastavku, kombinacija Miley Cyrus i Dua Lipa, prije toga da se vidi kakva je situacija u prometu.
1: Od uvijek spaja inovacije i kvalitetu. Potražite odabrane Gorenje male i velike kućanske aparate po akcijskim cijenama od 13. srpnja do 16. kolovoza ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
2: Svježe, sočno i najpovoljnije u Plodinama. Svježi svinjski vrat bez kosti, 3,79 €. Domaća mini lubenica, odličnih 55 centi i krasan s maslacem za 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
3: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
4: Počinju finalni popusti. Ne propusti priliku. Požuri u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Liu Joe, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovine po svoje modne favorite. Ili kupuj odmah online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends. Finalni popusti su počeli.
0: Prometni centar otvorenog radija i dalje zbog prometne nesreće na pravcu Zadar-Vir između mjesta Privlaka i Virskog mosta na DC306 vozi se otežano jednim trakom uz regulaciju prometne policije. Nadam se da su svi u redu, polako i pažljivo ljudi. Nema dužih čekanja na A1 pred naplatama Lučko i Demerije, a na A3 između Čorova, Lučko i Zagreb zapad u smjeru zapada, te Čorova, Lučko i Zagreb istok u smjeru istoka se vozi malo usporenije povremeno u kolonama. Ako imate još kakvu konkretniju informaciju, slobodno javite. Prisoner.

0: Damiano David i Born with a Broken Heart. Bok ljudi, Ermin ovdje u nastavku, bit će tu i Tiesto i Jennifer Lopez i Lady Gaga i Dimitri Vegas, Tom Grennan, Rosaline, Sombr, stvarno od onih najvećih pa do najnovijih, svi su tu.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. Počinju finalni popusti. Vrhunska moda po najboljim cijenama. Otkri kolekcije brendova Sandro, Longchamp, Golden Goose, Ralph Lauren, Boss i druge premium brendove. Posjeti XYZ Concept Store u Arena Centru Zagreb, City Center One Split ili kupuj online na xyzfashionstore.com. XYZ Concept Store. Finalni popusti su počeli.
1: Otvoreni.
3: Playlista za kraj ljeta. Košin, Dubioza, Kolektiv, Plavi Orkestar, Silente, Zabranjeno pušenje, Tragom Olivera i još mnogo toga. Uživo i besplatno. Špancirfest, Varaždin, 21. do 30. kolovoza.
4: Na istoku Hrvatske trenutno je najtoplije. Uskoro stiže osvježenje u cijeloj zemlji. Ja sam Ines Gvožđar, 17. sati. Dobar dan. Cijela je Hrvatska pod crvenim meteoalarmom. Predah od toplinskog vala počinje ove noći. Nakon ponoći će zapuhati vjetar, a temperature će pasti za nekoliko stupnjeva. Ipak i dalje će biti vruće. Toplinski val utječe na puno toga. Rijeke presušuju, nuklearna elektrana Krško radi sa 80% snage. Situacija je loša, ali nije očajna, ocijenio je stručnjak za nuklearnu energetiku Davor Grgić.
5: Ja očekujem da će se ipak unutar dva dana pojaviti neka voda ili neko manje zahladnjenje, tako da će to olakšati situaciju. I ja ne očekujem da bi elektrana sad još dodatno snižavala snagu. Mislim da će slovenska vlada dopustiti kreativno tumačenje onih limita koji su postavljeni.
4: A zahvaljujući niskom vodostaju rijeke Rajne, u središtu Kelna pronađena je neeksplodirana američka bomba teška 250 kg iz Drugog svjetskog rata. Evakuiraju se ljudi iz okolnih zgrada, u blizini je i studio televizijskih kuća. Zbog deaktivacije bombe mogao bi biti zatvoren i važan željeznički most preko Rajne.
0: Hvala ti, Ines. Bok ljudi! Dobrodošli u Poslije podne. Ako ste se tek priključili do kraja ovog sata, očekujte da će radio ostati cijelo vrijeme pojačan.

0: Ja sam Ermin, vi ste s druge strane radija, nadam se dobro raspoloženi. Ako niste, evo, imam dobre vijesti da nema nekakvih izvanrednih situacija u prometu, ali bacimo oko zajedno na situaciju. Nakon toga Lady Gaga preuzima.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. Rođendanska ponuda stigla je u Eurospin. Od četvrtka 6. kolovoza izdvajamo šljiva 1 kg 99 centi i pasirana rajčica 85 centi. Proslavi s nama 6. rođendan uz proizvode za svaki dan. Od svježeg voća do namirnica koje uvijek dobro dođu u kuhinji. Provjeri novi katalog i pronađi još rođendanskih prilika za pametnu kupnju. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak, 20% na ukupan iznos računa. Feel the Sport, Sport Vision.
5: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
6: A dobro, mora i to neko.
5: Vedran Car.
7: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
5: Kasandra Fučijaš.
8: Malo mi je puls ubrzan.
5: I Petar Tin Miketić.
9: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
5: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ljetna akcija u Harvey Normanu. Kad vrućina krene, mi topimo cijene. Do 17. kolovoza madraci i setovi kreveta do 66% povoljniji. Pri kupnji kuhinja po mjeri u kolovozu iskoristi do 60% popusta te ostvari pravo na poklon karticu. Harvey Norman.
10: Hajde, ista ruta, ista ekipa. Isto pivo.
11: Ili možemo probati nešto novo.
10: Čekaj, ovo nisam vidio prije.
2: Joe, novo pivo na Ina i Tifon lokacijama. Tri varijante, jedna odluka. Probati.
11: Classic Zero, Radler Zero.
10: Ovo je zapravo jako dobro.
2: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Ina i Tifon lokacijama.
10: Jedan Joe, molim.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Imam divne vijesti, a to je da nekakvih većih izvanrednih situacija nema, ljudi moji. Sve je skoro više manje u redu ili u savršenom redu. Ako pak treba nešto dojaviti, 0800-3356 stoji na raspolaganju.
2: Otvoreni.
5: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

0: David Guetta, Alphaville, Ava Max i stvar koja se zove Forever Young. Bog ljudi, bog, bog, bog. Vruće ljudi, jako je vruće vani. Ne trebamo to posebno naglašavati, svjesni smo svi toga, ali onda sam ja odlučio da ćemo se malo poigrati, pozezati s time, našaliti se na račun vrućine, jer tako možda bude malo lakše. Izazov je bio da završite vic koji počinje sa toliko je vruće, jer zašto ne udariti jednostavno kontru? Pa evo šta je sve stiglo.
1: Toliko je vruće da sam iznojio svu sol iz tijela i sad znojim pitku vodu.
0: Pitku vodu znoji čovjek. Tonka javlja, kaže, toliko je vruće da je i baba Mara poskidala sve prsluke i ostala samo u džemperu. Samo na Balkanu. Ovaj vic funkcionira samo na Balkanu. Što smo još imali? Poruka od Helge kaže, toliko je vruće da je u guzici hladnije nego vani. Da, znaš kad mjeriš temperaturu, ta taj vic ima smisla.
2: Toliko je vruće da nam ne treba krematori.
0: Jedan lagani crnjak zabacit. Još?
3: Toliko je vruće da kokoši jedu sladoled, inače bi nesle kuhana jaja.
0: Ok, sviđa mi se. Kaže, toliko je vruće da se nas četvoro ne možemo svađati u autu. Obiteljski vic. Katarina kaže, toliko je vruće da moj sin kaže da mu se jajca znoje. Znači djeca, što će djeca sve izvaliti. Jedna poruka na WhatsAppu javlja, kaže, toliko je vruće da se i klima uređaj raspituje za godišnji odmor. Dosta mi se sviđa. Boki je napisao, toliko je vruće da sam sreo dva hobita. Pitali su me gdje da bacim prsten. To jest gdje da bace prsten. Pozdrav iz Vukovara. Sviđa mi se za fanove Gospodara prstenova. Ali kad smo već kod filmskih viceva, što se vrućine tiče, za sada pobjednik od Marijana. Marijan je napisao, toliko je vruće da se čak i čak Norris predao. Pa mislim, mislim da si pobjedio, Marijane. Tom Grennan preuzima.

0: Rosalini Snap. Ok.
1: Ajde, ista ruta, ista ekipa. Isto pivo.
2: Ili možemo probati nešto novo.
3: Ovo nisam vidio prije.
4: Joe, novo pivo na Ina i Tifon lokacijama. Tri varijante, jedna odluka. Probati.
2: Classic Zero, Radler Zero.
3: Ovo je zapravo jako dobro.
4: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Ina i Tifon lokacijama.
3: Jedan Joe, molim.
5: Uhvati ljetni val uštede u Plodinama. Rio Mare tuna u maslinovom ulju 6 komada, 7,29 €. Cedevita 900 grama, 5,69 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
6: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Ritam pokreće noge. I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
4: Počinju finalni popusti. Ne propusti priliku. Požuri u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Liu Zhou, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovine po svoje modne favorite. Ili kupuj odmah online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends. Finalni popusti su počeli.
0: Prometni centar otvorenog radija, imamo predmet na A6 u tunelu Sleme i to u smjeru Rijeke. Promet se vodi jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km/h i moli se vozače na dodatan oprez. Ljudi, polako, pažljivo, sretan vam put. Pojačajte radio, uživajte u vožnji i čujemo se ponovno sutra od 14 sati. Ja sam Ermin. Ajde bok.

0: Justin Bieber, Skrillex i Blood sa Sorry. Moje pitanje za planet Zemlju, je li kao prekasno da kažemo sorry? Bili smo zločesti, ispričavamo se, smanji temperaturu, molim te.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Vegas HR online kazino. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 7. kolovoza izdvajamo borovnica euro i 99 i miješani ćevapčići euro i 99. Više na Eurospin.hr. Pametno

0: Činjenica. Rijeka je grad s najviše oborina u Hrvatskoj. Činjenica. Najslušaniji radio u Hrvatskoj je Otvoreni.
1: Sol na koži, mokri badić na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotik Flora Plus i popij dobre bakterije. Potraži Omnibiotik Flora Plus u svim ljekarnama.
2: Slijedi popuštanje toplinskog vala tijekom noći. Sutra će biti nestabilnije vrijeme. Moguće je da će nas rasladiti i kiša, ali i nešto niže temperature. Maksimalna dnevna kretat će se između 28 i 33 na Jadranu, te između 34 i 37 na istoku. Ja sam Ines Gvožđar, 18 sati. Dobar dan. Izmjene zakona koje će povećati braniteljske mirovine sutra idu u javno savjetovanje. To se odnosi na 200 tisuća branitelja. Uvodi se i dodatak uz mirovinu. Ministar branitelja Tomo Medved za HRT pojašnjava kako će to funkcionirati.
3: Da će se svaki mjesec proveden u borbenom sektoru posebno vrednovati i na osnovu tih mjeseci provedenih u borbenom sektoru izračunavati dodatak za hrvatske branitelje.
2: Nogometaši Hajduka i Rijeke igraju europske utakmice. U trećem pretkolu konferencijske lige Hajduk za sat vremena gostuje kod Žalgirisa iz Vilniusa. Uzvrat je za tjedan dana na Poljudu. Rijeka će od 20.45 na svojoj Rujevici snage odmjeriti s finskim Ilvesom. Trener Matijaš Kek o protivniku.
4: To je njihovo treće pretkolo. Oni su već dva puta bili uspješni. Gledajući njih i praveći neke zaključke, jako uigrana ekipa, ekipa koja ima svoj gard, koja ima svoj način igranja.
2: Uzvrat je za tjedan dana u Finskoj.
5: Hvala ti, Ines.
0: Nije svaki dan za sve, ali svaki dan ima svoj soundtrack. Zato mi sviramo hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Samo hitovi.

0: slušaš Večer uz Otvoreni.
1: I Vegas HR online kazino.
0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ervina.
0: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
1: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
6: Proslavi šesti rođendan s nama od četvrtka 6. kolovoza. U Eurospinu izdvajamo šljiva 1 kg 99 centi i pasirana rajčica 85 centi. Više na Eurospin.hr.
7: Pametna kupnja Eurospin.
8: Doživi ljeto u Novoj Gradiški. Od 13. do 16. kolovoza Novogradiško glazbeno ljeto stiže na dvije pozornice gdje te očekuje 4 dana besplatnih koncerata. Galija, Bijelo dugme, Adi Šoše, Indira Forca, Petar Grašo samo su neki od izvođača. Vidimo se u Novoj Gradiški.
1: Počinju finalni popusti. Ne propusti priliku. Požuri u Fashion and Friends. Guest Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Liu Joe, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovine po svoje modne favorite. Ili kupuj odmah online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends, finalni popusti su počeli.

0: Slavi šesti rođendan s nama. Od četvrtka 6. kolovoza u Eurospinu izdvajamo šljiva 1 kg 99 centi i pasirana rajčica 85 centi. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin. Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
1: Kad se čini da dan nema kraja, tu je odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Uz Tefal akcijsku ponudu od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha, olakšajte svaki dan. Tefal i Elipso.
2: Cijelo ljeto. Otvoreni.

0: slušaš Večer uz Otvoreni.
1: I Vegas HR online kazino. Počinju finalni popusti. Vrhunska moda po najboljim cijenama. Otkri kolekcije brendova Sandro, Longchamp, Golden Goose, Ralph Lauren, Boss i druge premium brendove. Posjeti XYZ Concept Store u Arena Centru Zagreb, City Center One Split ili kupuj online na xyzfashionstore.com. XYZ Concept Store. Finalni popusti su počeli.
2: Najbolja zabava za kraj ljeta čeka vas u Varaždinu. Špancir Fest od 21. do 30.

0: uz Otvoreni.
1: I Vegas HR online kazino.
0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
5: Ohoho.
3: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
1: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ljetna akcija u Harvey Normanu. Istopili smo cijene bijele tehnike, malih kućanskih aparata, laptopa i televizora. Do 17. kolovoza uštedi do 42% na bijeloj tehnici, do 27% na televizorima te do 600 eura na malim kućanskim aparatima. Harvey Norman. Rođendamska ponuda stigla je u Eurospin. Od četvrtka 6. kolovoza izdvajamo šljiva 1 kg 99 centi i pasirana rajčica 85 centi. Proslavi s nama 6. rođendan uz proizvode za svaki dan. Od svježeg voća do namirnica koje uvijek dobro dođu u kuhinji. Provjeri novi katalog i pronađi još rođendanskih prilika za pametnu kupnju. Više na eurospin.hr.
6: Pametna kupnja Eurospin.
1: Počinju finalni popusti. Ne propusti priliku. Požuri u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Liu Joe, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovine po svoje modne favorite. Ili kupuj odmah online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends. Finalni popusti su počeli.

0: Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
1: U Jisku završava rasprodaja s izvrsnim ponudama. Uštedite 20 do 60% na svim vrtnim artiklima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak. 20% na ukupan iznos računa. Feel the Sport. Sport Vision.

0: slušaš Večer uz Otvoreni.
1: I Vegas HR online kazino.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 7. kolovoza izdvajamo borovnica euro i 99 i miješani ćevapčići euro i 99. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Roventa usisivači. Kada želite vrhunski rezultat, top performanse i uštedu energije. Roventa usisivače ulovite na akciji od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha i uživajte u čistom domu. Roventa i Elipso.
5: Sol na koži, mokri badić na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotik Flora Plus i popi dobre bakterije. Potraži Omnibiotik Flora Plus u svim ljekarnama.
0: Činjenica. Najdulja štrudla na svijetu napravljena je u Sisku. Činjenica. Najveća jela u Europi raste na Velebitu. Činjenica. Najslušaniji radio u Hrvatskoj je Otvoreni.

0: Kuglica sladoleda i ove godine preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ljeto uz otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: Konzumiraj neumjereno.

0: slušaš Večer uz Otvoreni
1: i Vegas HR online kazino.
0: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lusiju.
2: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Disney Plus.
3: Disney Plus od sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Cjelovit popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađite na disneyplus.com.
1: Počinju finalni popusti. Ne propusti priliku. Požuri u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Liu Jo, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovine po svoje modne favorite. Ili kupuj odmah online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends, finalni popusti su počeli.
4: Gorenje oduvijek spaja inovacije i kvalitetu. Potražite odabrane Gorenje male i velike kućanske aparate po akcijskim cijenama od 13. srpnja do 16. kolovoza ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.

0: svaki četvrtak. Sport Vision Outlet četvrtak. 20% na ukupan iznos računa. Feel the sport. Sport Vision.
1: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na eventim.hr.
2: Kad se čini da dan nema kraja, tu je odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Uz Tefal akcijsku ponudu od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha, olakšajte svaki dan. Tefal i Elipsa.
3: Za vas koji ste planirali biti fit do ljeta, dobra vijest. Uvijek postoji sljedeća godina. Ljeto uz otvoreni hit, a ne fit. I don't...

0: and brown eyes.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Vegas HR online kazino. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 7. kolovoza izdvajamo borovnica euro i 99 i miješani ćevapčići euro i 99. Više na Eurospin.hr.

0: slušaš Večer uz Otvoreni
1: i Vegas HR online kazino.
2: Tako, tako, samo tako.
3: Jer kljun u svom, jer on najbolje zna uživati u svježini prirodnih toko okusa.
4: Toko, osvježenje s okusima voća i povrća. Tukan zna, a sad znam i ja.
5: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak. 20% na ukupan iznos računa. Feel the Sport. Sport Vision.

0: Finalni popusti. Ne propusti priliku. Požuri u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Liu Jo, Hugo, Steve Madden i Super Dry trgovine po svoje modne favorite. Ili kupuj odmah online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends. Finalni popusti su počeli.
1: Od najvećih do najnovijih.

Delta usisivači. Kada želite vrhunski rezultat, top performanse i uštedu energije. Roventa usisivače ulovite na akciji od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha i uživajte u čistom domu. Roventa i Elipso.

Biraj odgovorno. Vegas HR. Ljetna avantura počinje jednim klikom. Vegas HR. Online kazino. Mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.

0: Igraj odgovorno.
1: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Disney Plus.
3: Disney Plus od sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Cjelovit popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađite na disneyplus.com.
4: Igraj odgovorno.
5: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

odgovorno. Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Igraj odgovorno. Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.
1: Otvoreni. Samo

Igraj odgovorno. Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.